film Chernobyl, il mico in

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Преди всички.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Ден чудесен, ден великолепен, ден прекрасен ще е днес.
4: И вчера беше такъв.
3: Как можеш да говориш така? Уби целия ми възторг.
4: Ако възторгът е бил истински, нямаше да секне толкова бързо.
3: Ето пак!
4: Само споменавах факти. Вчерашния ден също беше хубав, а истинския възторг трае дълго.
3: Край всичко ми развали. Утре сутрин те напускам. Напускам кулата на приказките.
4: Че защо да чакаме толкова дълго?
3: Невъзможно си.
4: Възможно е.
3: Ти не ме разбираш. Всеки ден е нов за мен.
4: И за мен. Със следващата история,
3: която децата не са чували.
4: А щом не са чували? Време да чуят.
5: Всеки ден е нов за мен. Във влака от Панчо Панчев. Със плескан в стъклото нос. Задавам си един въпрос. Защо, когато спряла влака и гарата стои и чака, а влака тръгне ли, веднага и гарата обратно бяга? Дали не тръгва тя назад? Напукна влака от инат. Любопитко, докосвам копчето на асансьора и като птица носи се нагоре. Натискам лампения ключ и щрак. Изчезва страшния вечерен мрак. Набирам телефончето и мигом при мене бабиния глас пристига. А телевизора щом включа, хоп, коне препускат в стаята в галоп. Край мен гъмжат магия до магия. И искам до една да ги разкрия. Удобство на картинка. Нашата къща ще ви покажа. Тя е с таван и на 4 етажа.
4: Трудно в нея крадец ще припари, щото най-долу е настанен Шаро.
6: Баба и дядо етажа ни втори заемат, че нямаме асансьори.
4: Но, иначе къщата ни е голяма. Третия етаж е за татко и мама.
6: А пък четвъртия цяло отреден е за нас децата. За кака и мен.
4: Още по-горе, чак на тавана мишки да няма, се грижи и котана.
6: И най-накрая ще ви призная. Ние живеем в хол

0: кухня и стая. Но, щом съм седнал с блок и боички, място широко ще нарисувам за всички. Гениален план! Смятам да накарам всеки слон занапред да носи панталон. А пък за суетните слонички ще предложа блузи и полички. Тръгне ли такава слонска мода, ще отворя 500 завода. И от бляскавата си идея много скоро ще забогатея. Прочетеш ли тези 10 реда, ще те черпя 10 сладоледа. А ако се случи да е зима, 10 чоколада от мене имаш.
1: Хубаво е да гледаме света през очите на децата.
2: С ония очила, наречени въображение.
3: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Ама на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на изготвения от правителството проект на бюджет за 2026 година. Предложението на кабинета за дефицит от 5,7% е критикувано от синдикати, работодатели и опозиционните партии, които настояват за преработването му преди внасянето за разглеждане от Народното събрание. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проекта като реалистичен. Държавни служители ще протестират пред Министерския съвет срещу предвидените в бюджета за тази година ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права на всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършване на анализ преди предприемане на евентуално съкращаване на персонал. Граждани ще протестират пред екоинспекцията в Хасково срещу проект за изграждане на ветрогенератори в защитената зона Крумовица. Недоволство от строителството вече изразиха в подписка над 5000 души и редица международни организации, ловни дружества и научни институти. Днес отбелязва денят на безопасност на движението по пътищата. Акцент тази година е опазването, живота и здравето на децата. От началото на годината към 28 юни при катастрофи в страната са загинали 218 души или с 35 повече в сравнение с същия период на миналата година. Провеждането на предсрочни парламентарни избори поискаха на протест студенти в сръбския град Кралево на фона на вече заявеното намерение за подаване на оставка от президента Александър Вучич, който обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Друго искане на протестиращите повече от година студенти в Сърбия е справедлив процес и наказание за виновните за инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където през ноември 2024 година срутване на бетонна козирка доведе до смъртта на 16 души. Представители на Съединените щати и Иран се очаква да обсъдят утре в Доха спора си за Ормуския проток. Разговорите ще се състоят след размяната на огън близо до протока през последните няколко дни. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на прекратяването на огъня ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Европейският съюз обсъжда възможността за отпускане на нов заем от 30 до 45 милиарда евро на Украина, ако конфликтът продължи след 2027 година. Според ръководителя на Комитета за сътрудничество в Европейския парламент Пека Товери, сумата на финансирането на Киев от Брюксел за тази и следващата година е 90 милиарда евро, а допълнителните траншове от Европа и други донори трябва да възлизат на около 30 до 45 милиарда евро. Същевременно в интервю за руската държавна телевизия президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области, което определи като спасителен вариант за украинската страна в условията на дефицит на личен състав в армията. Путин съобщи още, че е настоял пред ръководителите на петролните компании да се осигурят доставки на горива и обеща производството през следващия месец да се повиши. 130 морски пехотинци ще пристигнат в засегнатото от земетресенията северно пристанище на Венецуела, Лагуайра, за да отворят порта, където ще пристигнат необходимите доставки и оборудване за преодоляване на щетите от земетресението. Над 250 американски военнослужащи вече помагат при изтирването на оцелели, заедно с местни чуждестранни спасителни екипи. Загиналите вече са 1450, ранени са около 3100, над 12700 души са без подслон.

0: десетки хиляди остават в неизвестност, предават световните агенции и уточняват, че до сега 24 страни са изпратили 520 тона помощи, над 2700 спасители и 86 екипа със специални кучета работят на терен в засегнатите от опустошителното земетресение райони. Тази вечер на церемония в Националната музикална академия ще бъдат връчени наградите «Музикант на годината 2025», определени от слушателите на Българското национално радио и предаването за класическа музика на програма «Хоризонт» Алегро Вивачи. Православната църква почита паметта на светите равноапостоли Петър и Павел и ролята им в разпространението на християнството. В народните представи Петров ден се свързва с прехода към най-активната земеделска работа през годината. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол зад океана продължава с мачовете от първата елиминационна фаза. Тази вечер играят Бразилия и Япония от 20 часа и Германия-Парагвай от 23:30, а от 4 часа след полунощ е двобоят Нидерландия-Мароко. Тимът на Канада, един от домакините на турнира, е първият осмина финалист след победа на неутрален терен в Лос-Анджелис над Южна Африка с 1-0. От днес, през седмицата след 9:30, през почивните дни след 8:30, очаквайте нашето специално студио по Хоризонт, посветено на Мондиала. Продължава и подготовката на елитните ни футболни отбори, придружена от контролни срещи. Днес ЦСКА 48 играе с Партизан Белград, а утре Левски излиза срещу друг сръбски тим, Радник Сурдулица. На лагера в Австрия ЦСКА София победи с 3-2 полския Одра Поле. Започват двобоите от основните схеми при мъжете и жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Утре Григор Димитров, който е с wild card, ще срещне в първия кръг австралийца Дейн Суини. Други двама наши продължават в квалификациите на турнири от сериите Challenger. Димитър Кузманов в румънския град Брашов, а националът Пьотър Нестеров в Милано. Бадминтонистката Калояна Налбантова ще участва на турнира Канада Open в Маркъм с награден фонд 250 000 долара и в първия кръг в сряда среща Шуо Юнсун от Тайван. С нощи Налбантова отстъпи във финала на турнира в американския град Фулъртън пред втората в схемата Лине Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. На юношеския ни национален отбор по волейбол до 22 години предстои участие на Европейското първенство в Португалия. В срещи от груповия етап от 14 часа той ще играе с тима на Италия, утре с Франция, в сряда с Чехия. Също в сряда започва и Европейският шампионат за девойки до 18 години в Литва и Латвия, като в същия ден нашите волейболистки ще играят с германките. В края на седмицата са автомобилните състезания за Гран-при на Великобритания във Формула 1 и Формула 2, в която участва Никола Цолов. Българският пилот на Campus Racing спечели последното основно състезание в Австрия, четвърта негова победа за сезона. В генералното класиране той е втори, като съкрати на 2 точки изоставането си от лидера, италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. В събота в Барселона стартира и колоездачната обиколка на Франция, която ще продължи до 26 юли.
0: Прогноза за времето на Иван Василев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 18 градуса в Смолян, Велинград и Банско до 27 градуса във Варна и Сливен. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздух е 63%. Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес отново ще е слънчево и горещо, в следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по Черноморието около 30, за София около 34 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонтни дейности от днес до 2 юли във времето от 20 часа до 7 часа сутринта, затворен за движение на всички автомобили ще бъде пътят Слънчев бряг обзор. Автомобилите ще се пренасочват през обходен маршрут, през Провадия и Айтос. От днес до 3 юли във времето от 8 до 17 часа е необходимо да се шофира с повишено внимание при преминаване по пъти от граничния пункт Гюешево до Кюстендил заради почистване.

0: падане на растителност в района, информират от Агенция пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Дънди Precious Metals.
9: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
8: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
9: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
8: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
9: Инвестираме в полза на цялата общност.
8: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
9: Бъдеще за хората в Родопите.
10: Ти отмина.
8: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

след първото кафе. Здравейте, уважаеми слушатели! На 29 юни, Петров ден, денят, в който почитаме светите апостоли Петър и Павел, започва сутрин.

Днешният блок на радио Кърджали. Последният понеделник на юни идва с летни горещини, но и с не по-малко горещи обществени теми. Проектобюджетът за 2026 година, опазването на природата, безопасността на движението по пътищата и обществените процеси у нас ще бъдат във фокуса на днешното ни предаване. В него ще проследим протеста срещу изграждането на вятърни турбини край Крумовград, докато в РИОСВ Хасково заседава разширен експертен екологичен съвет по инвестиционното предложение в защитената зона Крумовица. Наш екип ще следи на място развитието на протеста в Хасково и ще ни информира своевременно. По темата ще чуем и Воля Наркомарев от Българското дружество за защита на птиците. На Петров ден ще поговорим и за смисъла на празника, неговите традиции и мястото му в българския календар. Ще потърсим отговори на въпроса как проектобюджетът за 2026 година може да се отрази на доходите, работните места и цените. По темата ще чуем Иванка Караколева, областен председател на КНСБ Кърджали. Какви бяха основните теми и направените изводи на провелата се национална работна среща, посветена на бъдещето на малцинствата в България, ще чуем в интервю, дадено специално за радио Кърджали от Гюнер Тахир. Ще насочим вниманието си и към спорта. Футболен клуб Арда дава шанс на млади таланти от Кърджали и страната да станат част от школата на клуба чрез двудневен кастинг. На днешния 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Той преминава под мотото «На пътя животът е с предимство». Ще разберем какви инициативи се провеждат в Кърджали и в страната. Останете с програмата на Радио Кърджали, предстоят 3 часа с най-важните теми, събеседници и актуална информация от региона и страната. Това сме ви подготвили до 12 часа. Екипът ни, на пулта е Илия Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Започваме след песен.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: След първото кафе.
3: Времето.
2: И преди да пристъпим към темите от предаването, да погледнем към времето. Какво ще е то в седмицата, в която изпращаме месец юни и посрещаме юли, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Днес ще бъде горещо и слънчево в следобедните часове с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 36-37 градуса, в Смолен около 30. И във вторник ще бъде предимно слънчево и с още градус 2 по-горещо. Но през следващите 3 дни на много места в района ще има краткотрайни валежи и грамотевици, възможни са и градушки. Към почивните дни вероятността за валежи намалява. С обръщане на вятъра от северо-запад, в последствие от север-северо-изток, ще прониква относително по-хладен въздух и през почивните дни максималните температури ще са към 28-30 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.

0: след първото кафе.
1: Днес Православната църква отбелязва Петров ден, един от най-почитаните празници в църковния календар, посветен на светите славни и всехвални първовърховни апостоли Петър и Павел. С още подробности за вярванията и традициите за празника да чуем репортера Галина Стефанова.
2: Празникът се чества неизменно на 29 юни и поставя край на Петровия пост. По този повод в храмовете в страната се отслужва празнична света литургия, а вярващите въздават почет на двамата велики Христови апостоли, положили основите на апостолската проповед и на Христовата църква. Свети апостол Петър, който първоначално носил името Симон, бил рибар в Витсаида в Галилея. До Христос го довежда неговия брат, свети апостол Андрей Първозвани. Сам Спасителят му дава името Петър или Кифа, камък от арамейски, като знак за твърдостта на вярата, върху която ще се съгражда църквата. Петър е сред най-близките Христови ученици и присъства на едни от най-важните събития от земния живот на Исус Христос. В нощта преди разпятието, обзет от страх, той три пъти се отрича от своя учител, но след като пропява петелът и си спомня Христовите думи «Казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че ме познаваш», Петър дълбоко се разкаява. Именно това искрено покаяние го превръща в пример за Божието милосърдие и прошка. След славното Христово възкресение, Господ отново призовава Петър към апостолско служение. По църковното предание той проповядва Светото Евангелие в Юдея, Самария, Сирия, Мала Азия, Гърция и Рим. Там, по време на гоненията срещу християните при император Нерон, приема мъченическа смърт. По собствено желание е разпънат на кръст с главата надолу, считайки себе си недостоен да понесе същото страдание като своя божествен учител. Наред със свети Петър, църквата прославя и свети апостол Павел, великият проповедник на народите. Роден като Савел в Тарс, той първоначално преследва християните. След чудното му обръщане, когато по пътя за Дамаск е обкръжен от небесна светлина, чува гласа на Христос и ослепява за три дни, а по-късно чрез ръковъзлагането на Анания приема кръщение, посвещава целия си живот на благовестието. Благодарение на неговите мисионерски пътувания и послания, Христовото учение достига до множество народи в пределите на Римската империя. Затова църковната традиция нарича Петър апостол на обрязаните, а Павел апостол на езичниците. И двамата приемат мъченически венец в Рим и остават завинаги образец на непоколебима вяра и всеотдайно служение на Бога. Петров ден има особено място и в българската народна традиция. С него завършват Петровите пости, а според обичая на празничната трапеза присъства младо петровско пиле. В много населени места след Светата литургия се извършва водосвет и се раздава курбан за здраве и благословение. Народните вярвания свързват деня и с предпазване от пожари, грамотевици и градушки, а тъй като съвпада с началото на жътвата, в миналото хората работели само до обед. И в храмовете в Кърджали и региона се отслужват тържествени богослужения днес. Вярващите могат да се включат в Светата литургия в Централния храм в Кърджали Свети Георги Победоносец, а също могат да запалят свещ и да се помолят в средновековния манастир Свети Йоан Предтеча и в храма Свето Успение Богородично в квартал Гледка. Петров ден е и един от най-почитаните именни дни у нас. Името си днес празнуват Петър, Петя, Петрана, Павел, Павлин, Павлина.

Полина, Пенка, Пенчо, Камен и всички, които носят производни на тези имена. Честит празник на всички именици, честит празник на всички източноправославни християни. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.

0: изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица организира днес Българското дружество за защита на птиците. Той се провежда от 9.30 часа пред сградата на РИОСВ Хасково. Там от 10 часа ще заседава разширен екологичен съвет, който планира да одобри строителството на 26 ветрогенератора на височина 250 метра, което е само на 300 метра от гнезда на египетски лешояди и скални орли. Това ще нанесе непоправими щети върху видовете, за които е обявена защитената зона, каза за радио Кърджали Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците. Той уточни, че след обществените обсъждания, които се проведоха през май, има подадени над 30 обосновани научни възражения от граждани и институции срещу доклада за въздействие върху околната среда, изготвен от инвеститора. Повече за протеста и инвестиционното предложение чуйте в разговора на Станислава Георгиева с Волен Аркомарев.
1: Господин Аркомарев, здравейте!
2: Здравейте!
1: Българското дружество за защита на птиците инициира един протест пред регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково в понеделник сутринта. Защо или по-скоро срещу какво е този протест?
2: Протестът е срещу едно инвестиционно намерение за изграждане на ветрогенератори в защитена зона Крумовица, край Крумовград. Предвижда се изграждане на 26 на брой 250 метрови ветрогенератори, които са в изключителна близост до гнезда на световно застрашени видове, като египетския лешояд, и се очаква да има значителен негативен ефект върху тези видове, за които именно е обявена защитената зона.
1: А защо в понеделник? С какво е свързан този ден?
2: В понеделник в 10 часа в регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково ще се проведе експертен екологичен съвет, на който ще участват представители на различни институции и ще гласуват проект на решение, с който да предложат на директора на РИОСВ дали да одобри или да отхвърли доклада за оценка въздействието върху околната среда на този проект. Като предварително проекторешението, което е разпространено от РИОСВ Хасково, е за одобрението на проекта, което, разбира се, е свързано с твърде много рискове и е против законите в страната.
1: И на мен ми направи впечатление, че на сайта им аз прочетох тяхното проекторешение, което е за. Опитах се така да вникна в много от нещата. Сега може би не разбирам чак толкова много материята, но ми направиха впечатления някои неща, като например, че няма незасегнат, как да кажа, вид, клас, животински, растителен по-малко. Какво имам предвид? Направи ми впечатление, че от прилипи, които са общо обявени 12 значими вида, 4 от тези прилипи са в тази защитена зона. Аз, доколкото си спомням, прилипите са в червената книга. От бозайниците има засегнато местообитание на европейски вълк. От земноводни и влечуги са засегнати 5 потенциални местообитания от общо 7. На видове, които са предмет на опазване. От безгръбначните има 3 засегнати от 15. А това, което мен лично, айде няма да кажа шокира, ще кажа изненада, беше птици. От общо обявени 38 вида птици, предмет на опазване и защита в защитената зона, едва 18 са регистрирани в района. По-скоро ме озадачи това, едва 18, това са половината.
2: Да, наистина има много неща в този доклад за оценка въздействието върху околната среда, който е изготвен от екип, нает от инвеститора, които са притеснителни и будят така подозрение за наистина адекватната оценка, която е извършена. Също като допълнение към това, което изброихте, ще добавя, че този екип експерти не е установил при своите наблюдения изобщо черният лешояд в зоната. не е установил гнездата на световно застрашения египетски лешояд. Едно от гнездата на вида е само на 300 метра от ветрогенераторите, а още 4 гнезда попадат в 5 км буфер, който според националния план за опазване на египетския лешояд е недопустим за изграждане на ветрогенератори в такъв радиус около гнездата на този световно застрашен вид, именно поради риска. Така че експертите, които са изготвили този доклад, са се опитали, поред нас, да понижат риска и да покажат, че всъщност този проект няма да има негативно въздействие, което обаче не отговаря на реалната фактическа обстановка. И точно за това ние сформираме този и призоваваме хората, които имат отношение, да излезнат на този протест, за да покажем, че подобни безумия всъщност са неприемливи и че хората имат тази култура и имат тази нетърпимост към проекти, които ще нанесат сериозна вреда върху защитените зони и видове, за опазването на които се работи от много години и за щастие се постигат успехи през последните.
1: Кой очаквате да дойде на протеста?
2: Протестът е отворен към всички граждани, всички жители на засегнатите села, на Крумовград, всички хора, на които общо взето им е омръзнало да стават свидетели на процеси, в които думата на гражданите не се чува, а се стъпва само на едни така наречени експертни мнения, които обаче будят доста съмнения за начина, по който са били изготвени. Така че всеки, който има отношение към опазването на околната среда и на защитените зони в Източни Родопи, всеки гражданин е добре дошъл на протеста, за да изкаже своето несъгласие и да покаже, че решенията не може да се вземат по този начин.
1: Коментирахме вече, че регионалната инспекция вече публикува проекта за решение, който е за изграждане на ветрогенераторите. Може ли това решение да бъде обърнато? Съвета ли е, екологичния съвет ли е мястото, където може дато да стане не?
2: Да, разбира се, че може. В експертния екологичен съвет ще вземат участие също кметовете на засегнатите села, на община Крумовград, представители на различни институции, освен РИОСВ, като там се взема решение с гласуване, с обикновено мнозинство. Разбира се, това решение не е окончателно, то е по-скоро решение, препоръка към директора на РИОСВ Хасково, който в крайна сметка издава финалното решение. Тоест, дори утре на съвета да се отхвърли това проекто решение, накрая директора на РИОСВ може да вземе противоположното и да го одобри. Общо взето процедурата е, че експертният екологичен съвет дава предложение на директора, да, но накрая директорът носи отговорност за финалното решение.
1: Вашите очаквания какви са?
2: Не мога да кажа на този етап. Изглежда, че по-скоро ще бъде положително, още повече, че именно РИОСВ е органът, който трябва да следи и да спазва за екологичното законодателство и да направи обективна оценка не само на инвестиционното намерение, но и на всички възражения, които са постъпили. Те са повече от 30 възражения срещу този проект, мотивирани с научни становища, които за жалост не са взети предвид. Все пак значително влияние ще имат и кметовете на населените места и на община Крумовград, в чието землища ще се случи изграждането на този проект. Така че надявам се все пак разумът да вземе превес пред други фактори.
1: Положително, като казвате, имате предвид положително, че ще се изгражда? Или...
2: Да, положително, да, че ще бъде одобрен.
1: В такъв случай ще се задоволите ли с това решение, вие като така организация, която работи за природата, не само в този край, а в цяла България?
2: Категорично няма да се задоволим и в случай, че директорът на РИОСВ излезе с одобрение на този проект, ние ще обжалваме пред министъра на околната среда и водите, включително и пред съда. Има множество проблеми в този проект, които дават възможност той наистина да бъде обжалван като необективен и като проблематичен.
1: Ще видим какво ще стане в понеделник. Явно процедурата продължава, няма да приключи само в този ден. Ще следим случая, както започнахме от самото начало да го следим. Аз ви благодаря за разясненията.
2: Благодаря.
1: Воля Наркомарев от Българското дружество за защита на птиците.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото, акцентите. Протест срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица ще се проведе днес пред РИОСВ Хасково. Жълт код за горещо време е в сила за цялата страна. Православната църква отбелязва Петров ден. Следват подробностите. Протест срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица организира днес Българското дружество за защита на птиците. Демонстрацията ще започне в 9.30 часа пред сградата на РИОСВ Хасково. От 10 часа там ще заседава разширеният екологичен експертен съвет, който ще обсъди инвестиционното предложение за изграждането на ветроенергиен парк. Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците каза.
2: Протестът е срещу едно инвестиционно намерение за изграждане на ветрогенератори в защитена зона Крумовица, край Крумовград. Предвижда се изграждане на 26 на брой 250 метрови ветрогенератори, които са в изключителна близост до гнезда на световно застрашени видове, като египетския лешояд, и се очаква да има значителен негативен ефект върху тези видове, за които именно е обявена защитената зона.
1: Каза Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците. Жълт код за горещо време издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за цялата страна. Максималните температури в страната ще бъдат между 34 и 39 градуса. В Кърджали се очакват около 36 градуса. Още информация за времето ще чуем в края на емисията. От потребителската платформа Ние потребителите напомнят, че около 1 юли банките и българските пощи въведат такси за обмен на левове в евро. Те трябва предварително да ги обявят в офисите си и на интернет страниците си. До края на 2026 година банките не могат да отказват обмяна на левове в евро. Тя ще се извършва по официалния курс 1.95583 лева за 1 евро. След 31 декември 2026 година безплатен обмен без ограничение във времето ще предлага само Българската народна банка. Православната църква отбелязва Петров ден, един от най-почитаните празници в църковния календар, посветен на светите апостоли Петър и Павел. Подробности дава Галина Стефанова.
3: По църковното предание той проповядва Светото Евангелие в Юдея, Самария, Сирия, Мала Азия, Гърция и Рим. Там, по време на гоненията срещу християните при император Нерон, приема мъченическа смърт. По собствено желание е разпънат на кръст с главата надолу, считайки себе си недостоен да понесе същото страдание като своя божествен учител. Наред със свети Петър, църквата прославя и свети апостол Павел, великият проповедник на народите.
1: Какво ще бъде времето днес в региона, слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Около 9.30 часа в района на източните Родопи и Кърджали и Смолян, както и Хасково, е слънчево времето. Температурите в Смолян е 21 градуса, Кърджали 23, в Хасково 26 градуса. Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково се очаква около 36-37 градуса, за Смолян около 30. За областите Хасково, Кърджали и Смолян е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие, както и по Беломорието, е 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
1: В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква по булевард България, на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Ардинския мост, където се движат колони от румънски туристи. Затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 11 часа.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: След първото кафе.

след първото кафе. Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, аз съм Гинка Динчева. Темите във втория част на нашето предаване. Как ще се отрази бюджет 2026 на доходите, работните места и цените? Коментар по първия проектобюджет в евро на страната ни ще направи Иванка Караколева, областен председател на КНСБ в Кърджали. След това ще научим подробности за провелата се национална работна среща на тема «Визия за бъдещето на малцинствата в България и тяхното политическо представителство». Какви бяха основните теми и направените изводи, ще научим в интервю, дадено специално за Радио Кърджали от Гюнер Тахир. Той ще даде подробности за участниците във форума, дискусиите за политическото представителство и предизвикателствата пред турската, помашката и ромската общност. Останете с нас, започваме след малко музика.

0: след първото кафе.
1: Как ще се отрази бюджет 2026 на доходите, работните места и цените? Първият държавен бюджет на България, изготвен изцяло в евро, вече е внесен в Народното събрание. Проектът предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, ограничения на разходите, промени в заплащането в публичния сектор, по-високи осигурителни прагове, увеличение на винетките и акцизите, както и нови мерки за фискална консолидация. Какво означава всичко това за работещите, пенсионерите и домакинствата? Ще успеят ли доходите да догонят инфлацията? Какви са основните критики на синдикатите? По тези въпроси Илияна Типова разговаря с Иванка Караколева, председател на КНСБ в Кърджали. Да чуем.
2: Здравейте, госпожо Караколева.
3: Здравейте.
2: Проект в бюджетът за 2026 предвижда само 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. При очаквана инфлация от 4,3% ще успее ли това да запази покупателната способност на работещите?
3: В никакъв случай. Това, което цитирахте, за да стане по-ясно на нашите слушатели, ще им кажа, до края на годината увеличение на работните заплати в нито един сектор няма да има. Тоест, ще останат с тези 5%, които бяха гласувани преди от 1 януари 2026. Сами сте наясно, че цените се покачиха доста. Инфлацията е много по-висока от това, което ми цитирате, поне това, което виждаме в нашите
2: магазините, да.
3: В нашите магазини. И съм убедена, те отдавна са изчерпани тия 5%. Които се дадах, отдавна са се стопили. Абсурд е да покрият жизнения стандарт на хората. Ще се чувстват все по-зле към края на годината. Поне с такива темпове вървиме по ценовите равнища, а увеличението на работните заплати, както ви казах, до края на годината няма да има.
2: КНСБ вече предупреди, че хората могат реално да обеднеят, както и вие казвате в момента. Кои професионални групи според вас ще бъдат най-силно засегнати? Тези, които просто няма да имат увеличение на заплатите?
3: То няма да има в нито един сектор увеличение на работните заплати. Това, което са получили до сега, това е. До края на годината няма да има никаква промяна за нито един сектор, което означава, че статуквото ще се запази, но покупателната способност на всички ще намалее, тъй като виждате ценовите грани. Това, което ни се предлага във вериги и навсякъде. Цените пораснаха доста за някои стоки. Виждаме, че сега се води битка за така реални цени.

такова приравняване левче евро, левче евро. Говоря за цени като напитки и всичко останало. Така че няма да има подобрение на жизнен стандарт. Това е наше мнение. След като няма и съответно промяна на доходите на хората. Но тъй като говорим за бюджет 26-та, има две неща, които нас ни тревожат. И знаете, че от след изборите някакси и моите председатели бяха така, как да кажа, затихнали. Нямаше въпроси, нямаше просто една рутина, вървяха си в рутинен ред. Изведнъж в публичното пространство изтече една информация за възразяване на минималната работна заплата до 2028. Познайте, телефон за гря, което означава, че хората следят всичко това. И няма как работещите да съгласат с една такава позиция. И аз се радвам, че господин Радев веднага излезе, опроверга и каза, че за тази година няма да има замразяване на минималната работна заплата. Нас ни вълнува, говори се и за нова методика за изчисление на минималната работна заплата. В момента тя е вързана с средната брутна във формулата. Няма нищо лошо да изработят нова методика, но тя трябва да бъде вързана поне с линията на линията на издръжка на живота. Ние следим и това. Вие знаете, че КНСБ перманентно излиза с данни колко лева са необходимо на едно тричленно семейство, насам живееш и така нататък, че има една такава линия за издръжка на живот. Не е трудно тя да бъде включена, но просто е и така да се каже, да, промяна ще има, надяваме се да се водят преговори на тази тема, но минималната работна заплата не вълнува до толкова, че много хиляди работят и сега не е трудно в онлайн пространство да се чете колко хора от публичния и реалния сектор работят на минимална работна заплата. Оттам много е важно и ще следиме и изработването на формулата, но факта, че веднага почнаха да звънят, означава, че хората следят. Да. И тогава веднага започват питанията. Наясно сме, че септември месец, вече, може би до края на септември, трябва да излезе и позицията за минималната работна заплата, която ще важи за 2027 година. Ще следиме и методиката, ще следиме и нагласите на правителството по този въпрос. Разковниче, второ, което нас ни вълнува, това са държавните служители. Вие видяхте в публичното пространство какво ли не се изля. По всякакъв повод. Били много, не си внасяли осигуровките, пък сега ще ги накараме да си внасят осигуровките. Всички онези, които познават закона за държавния служител, знаят, че тези хора имат ограничения на права като държавни служители. Те, например, не могат да договарят по-висока работна заплата от това, което им се налага. Имат си едни таблички, по които вървят, тестират се и влизат в този диапазон. Те не могат да стъчкуват. Те нямат право да сключват допълнителни трудови договори, с които да си надграждат работната заплата. И каквото и да е решение, би трябвало да се вземе след един задълбочен анализ. Защото и сега има държавни служители, чиято работна заплата гравитира около минималната.

И сега вие предлагате те да си внасят на времето техния клас, всичко влезе вътре в тази тяхна работна заплата. Ние смятаме, че те ще бъдат ощетени и няма никакъв смисъл да кандидатстват, защото те кандидатстват за длъжността. Обявяват се конкурси, те се готвят, явяват се за точно определена длъжност. При тях дори кариерното развитие нагоре е трудно, защото ако в един частен сектор един работник работи добре, работодателят винаги по всяко време може да му взее по-висока работна заплата и да му предложи някакво развитие в кариерната лестница, стълбичка. Но за тях не е така. Той кандидатства за точно определена длъжност, точно определена работа. От тях се изисква на длъжността, която заемат, има и страшна отговорност. Не можем да се съгласим с, и още повече, извинявайте, ама работни заплати и пенсии не оформят дефицит. Те не оформят дефицит. Той се оформя някъде другаде от други числа. Не от тук. Виждаме, че така управляващите преди това правителство са харчили така както намерят за добре, без да се съобразяват с това, че някой друг, т.е. народът, ще плаща всички техни грешки. Дори и временното правителство, което

0: беше преди това, също харчеше до последни, дори в последния ден раздаваха пари по общини, без да се съобразяват, че тези пари ще трябват за нещо. Не можем за държавните служители, за това се обезмисля и съдържанието на закона за държавния служител. Изцяло се обезмисля. Президент на КНСБ излезе по телевизия, даде пресконференция и категорично заявяваме, че не можем да се съгласим така да се решаваме, внасят си и по този начин ще покрием дупката в бюджета. Или това са разходи? Не са. Не са и тук не става въпрос за много голями някакви, кой знае какви огромни числа. Виждам, че от вчера върви в медийното пространство и размерът на пенсиите, сумата, която се дава за 25-та за пенсии. Това са числа и това е и всяко правителство и ние искаме да нашите пенсионери да са добре и ние искаме те да могат да живеят по-дълго, да се хранят с качествени храни и да получават, разбира се, срещу осигурителния си стаж за време, за това време, в което са се осигурявали, съответно една пенсия, която да им позволява да живеят нормално. Не говорим за лукс. Достойно, говорим за нормален ежедневен живот, поддържайки лекарства, храна в едно нормално русло.
1: Да ви върна към администрацията. Предложението е, както казвате, от септември 10% намаление на разходите за заплати в администрацията. Какво на практика ще означава това? Съкращения, по-малко назначения или замразяване на доходите?
0: По-малко заети. Аз мога да ви кажа, че така формулирано, както е записано, за мен нищо не говори, защото аз знам, че в Агенцията по социално подпомагане имат нужда от допълнителни работници. В Агенцията, в НОИ, по същия начин. Навсякъде са опънати в бюрата по труда, знаете какво количество хора минават през тях по всяко едно време. Разбира се, че има и структури, сигурно има, които са раздути, но да се направи анализ и действително да влезат в съответното русло. И аз дадах като пример миналия път фонд земеделие. Виждате, земеделските производители в Кърджалийскова са намаляли от 15 000 колко на 4 000, но щатовете там са запазени, сигурно е увеличени. Да не говорим за останалото, което се констатира след това. Има и други такива структури, но това иска сериозен анализ и действително там, където са увеличени, сме да твърда, че в всички общини има раздути щатове.
1: Действително,
0: сега, дали са точно, дали са за сметка на общините или за сметка на държавния бюджет, аз това не мога.

0: територията на Кърджалийска област има агенции и агенцийки, които централно са към дадени министерства. Mm-hmm. Само че някои от тях, аз дори не знам какво работят и къде се намират. Не ми е трябвало да комуникирам с тях.
1: Както казвате, това е обект на сериозен анализ, защото знаем каква е практиката, когато има незает щат, след това се раздава и ДМС по-високо, разбира се. Нали е така?
0: Ако го има, аз мисля, че тази година и ДМС-та няма да има, но просто хората търпимо и как да кажа, все още с приятна нагласа към цялото правителство следят всичко, което се говори горе. И мен ми беше интересно това, че реагират, защото си спомняте, имаше преди години една такава практика, пускам слуха и като видя, че няма реакция, значи пускам и наредбата. Но именно, ако видя, че има реакция, махам това и така, взимам друг.

0: Казвате в реакциите на хората и се съобразяват с тях. Ще видим всъщност какво ще приемат за бюджет 2026, а след това и за 2027. Благодаря ви много за този разговор.
1: И аз ви благодаря. Хубав ден.
0: Хубав ден.
1: И всичко добро.
0: Всичко добро и на вас. Разговаряхме с Иванка Караколева, председател на КНСБ Кърджали за бюджет 2026.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Национална работна среща на тема «Визия за бъдещето на малцинствата в България и тяхното политическо представителство» се проведе от 26 до 30 юни в Китен по инициатива на Организационен комитет с председател Гюнер Тахир, лидер на НДПС. В интервю за радио Кърджали след форума Тахир заяви, че за първи път подобна национална среща е събрала представители от всички региони на страната, както и хора, работили през годините за различни политически сили. В дискусиите са се включили представители на трите основни малцинствени общности в България – турци, помаци и роми. Подробности чуйте в интервюто на Нахид Догу с Гюнер Тахир.
2: Проведохте среща в Китен за представителството, по-точно политическо

0: представител на турското малцинство в България. Кой участва в тази среща?
1: Да, това е доста интересно. Ние за първи път направихме опит да съберем на една национална среща не само представители на всички региони на страната, но на едно място да съберем и хора, които през годините, включително на последните парламентарни избори, които се проведоха на 19 април, са работили за различни партии. Тоест, днес тук бяха поканени и присъстваха. Радвам се, че 95% от поканените са тук в Китен. Участваха хора, които са от новото начало, ДПС ново начало, от АПС, от НДПС, от ПП, от Демократична България и някои
0: други. Основните политически партии.
1: Да, които, нали, все още аз не знам, нали, за кого се работи, защото фактора е следния. Ние сме поканили представители на основните малцинства в България. Кои са те? Това са турците, помаците и ромите, които бяха представени на тази среща.
0: Преди да попитам за целта, какво обсъдихте на тази среща?
1: Значи, на тази среща обсъдихме основните проблеми, които те ги виждат. Не само политически проблеми, но и включително икономически, образователни, културни. И не случайно хората споделиха проблемите, които ги имат по отношение на своята представителност. Например, много от участници заявиха, че малцинствата не са добре представени в държавните институции. И като пример се така показа явно как, например, в една съдебна система, нито в прокуратурата, нито в следствието, нито в съдилищата ние сме представени адекватно. Дори да има конкурси, конкурсите не се печелят от наши представители и по този начин имаме неадекватно присъствие в определени държавни структури. По същия начин това се отнася за армията, за полицията и изобщо за всички държавни структури, и това е едно отношение към всички основни малцинства.
0: Казахте, не са представени както трябва, както подобава. Кой ги спъва?
1: Спъва ги това, че в България конкурсите не се провеждат съгласно правилата и съгласно законите, а в конкурсните комисии винаги има хора, които имат роднински взаимоотношения, имат други взаимоотношения, някъде може би това става и под масата, знаете за какво говоря. И в крайна сметка, когато зададем въпроса колко процента са малцинствата в едно държавно ведомство, винаги се казва, не се води такава статистика. А защо не се води? Ами защото ако се води такава статистика, ние не сме представени като 0,01% от общия брой. Това е проблем.
0: Целта на тази среща?
1: Целта на тази среща е да видим какво мислят хората, които така и не са работили за различни партии, какво трябва да се направи за бъдеще. Аз не случайно обявих, че ние няма да излезем с конкретно решение, тъй като това е първа наша среща, първа работна среща. Искаме да видим кои са основните проблеми, както каза преди малко, нали, във всички области на живота. И най-вече с оглед на това как трябва да бъдем представени за напред. Дали според социално-икономическо положение и политическите възгледи на хората всеки да подкрепи различна партия, дясна, центристка, лява и така нататък, или трябва да се направи нещо различно от досегашните партии. Тоест, партиите, които основно бяха представени през последните години в българския парламент, като ДПС, като АПС, или трябва да създаде друга формация, като тя може да бъде и вече съществуваща, т.е. регистрирана, но да няма такова ярко присъствие в българския политически живот, тъй като тук най-вече говорим за парламентарно представителство, да се подсили тя, ако, нали, се вземе подобно решение за напред. И не случайно днеска и, нали, по време на цялата работна среща вече имаме две предложения. Следващия път може да е пак на това място в Китен, но имаме покана както за Пловдив, така и в Индола. Явно, че придобива интерес, тъй като на мене лично преди тази среща ми се обадиха хора както от Турция и организации, така и от България. Затова ще имаме това предвид и на следващата работна среща сигурно ще съберем два пъти повече хора с по-голяма представителност.
0: Казахте, има представители от всички политически партии.

0: тези хора, тези проблеми не ги ли обсъждат в техните си партии, а се налага да се съберат извън партиите си?
1: Ами явно не се дава възможност на хората както да ги кажат тези проблеми, така може би и да критикуват своите партийни ръководства на общинско, областно и на централно ниво, за да може те да се решат, след като те са решили, че именно на такава среща ще ги представят, означава, че нямат такава възможност за дискусия в техните партии. И аз не съм го казал официално, пък и няма и нужда, но за да дойдеш на подобна среща, явно, че усещаш някакъв луфт, някакво неразбиране и липса на реализация в партията, за която до този момент си работил.
0: И очерта ли се някаква представа как може тези проблеми да се разрешат? Не веднага, разбира се.
1: Да, ние не случайно ще направим следващата среща между 4 и 6 септември

0: в края на летния сезон, за да може всеки един от тях, от сегашните участници в националната среща, да видят, още веднъж да преценят, да поканим и други хора на втората среща, за да може, може би, в следващата среща така да изкристализира едно решение, което ще бъде общо решение и не случайно през последните месеци придоби гражданственост и една теза за това, че има нужда от автентична формация, която да се базира на желанията, на исканията, на очакванията на гражданите, а не поредния политически проект, който е направен някъде вътре в страната от определени структури или примерно извън страната, защото такива видяхме през последните години и явно, че вече няма такова желание. Искат инициативата да е в хората и не случайно, както виждате, има предварителни реакции, нали, някой казва...
1: Казах, да, точно това да ви напомня, някои политици да. Казаха, че някой ви е активирал.
0: Да, ами все като са казали А, нали, както казва народа, трябва да кажат и Б и чак до Я. След като смятат, че сме активирани, нека да кажат около, кога, по какъв начин и да докажат през всичките тези години, аз специално за себе си, нали, мога да кажа през всичките 36 години, както съм в политиката, ако се намери човек, който да покаже мои зависимости или това, че някой България извън нея, в Анкара, в Москва, в Брюксел и Вашингтон има някой, който може да активира Гюнер Тахир, нека да излезе с доказателствата. Аз съм първия, който ще се откаже от политиката, ако има поне едно такова доказателство.
1: Има и мнение, че подобни събрания целят обединение на ДПС, АПС и ДПС ново начало. Вярно ли е това?
0: Нямаме нищо общо, нито с едните, нито с другите. Напротив, смятаме, че и двата проекта са пълен провал. Единият се провали за 34 години, втори се, бих казал, самоунищожи за по-малко от 2 години, имам предвид новото начало, защото и двете партии на последните избори бяха тринали с едни големи кошници. АПС очакваха да получат повече от 4% и отново да са парламента, а реално получиха 1,5%.
1: Останаха под вараж.
0: Да, новото начало, знаете, те очакваха 50 мандата, получиха 21 мандата. Тоест няма как с проверени проекти да положим за бъдеще.
1: И за последно да ни кажете, ДПС ново начало, има ли бъдеще?
0: Като човек, който все пак вече имам известен опит в политиката, четвърто десетилетие се занимавам с тази материя, мога категорично да кажа нещо, което съм го твърдял през последните 2 години, че те нямат лидер, който да се е доказал в политиката. Един лидер, който не може да се яви открито в което да е студио, на която да е медия, да отговаря комплексно на въпросите на вашите колеги журналисти по икономически теми, по образователни, по културни и по каквито искате други. И само излиза на някакви импровизирани брифинги с отговори на големи въпроси с половин изречение, той няма как да бъде политик и няма как да бъде лидер и по никакъв начин не може да направи така, че хората да му вярват във времето и да го последват, нали, за по-голям период от време. Така че за мен техният провал беше предизвестен.
1: На това събрание сте повече от 30 човека. На следващото събрание, както казахте, на 4 септември, бройката ще се увеличи ли?
0: Да, значи смятаме според условията на място, където ще проведем, да бъдат минимум 50 до 60 човека.
1: Благодаря ви.
2: След първото кафе.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Хасково заседава екологичният експертен съвет по проекта за ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица. Според КНСБ, покупателната способност на хората може да намалее. В Кърджали се провежда открит урок по пътна безопасност по повод Националния ден на безопасността на движението. Следват подробностите. Протест срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица организира днес Българското дружество за защита на птиците. Демонстрацията се проведе пред сградата на РИОСВ Хасково. От 10 часа там заседава разширеният екологичен експертен съвет, който обсъжда проекта за изграждане на ветроенергиен парк.

0: Волен Ръкомарев от Българското дружество за защита на птиците каза.
1: Протестът е срещу едно инвестиционно намерение за изграждане на ветрогенератори в защитена зона Крумовица, край Крумовград. Предвижда се изграждане на 26 на брой 250 метрови ветрогенератори, които са в изключителна близост до гнезда на световно застрашени видове, като египетския лешояд, и се очаква да има значителен негативен ефект върху тези видове, за които именно е обявена защитената зона.
0: Това беше Волен Ръкомарев от Българското дружество за защита на птиците. Покупателната способност на хората може да намалее. Такова мнение изрази пред Радио Кърджали областният координатор на КНСБ Иванка Караколева.
2: То няма да има в нито един сектор увеличение на работните заплати. Това, което са получили до сега, това е. До края на годината няма да има никаква промяна за нито един сектор. Което означава, че статуквото ще се запази, но покупателната способност на всички ще намалее. Тъй като виждате ценовите грани. Това, което ни се предлага във вериги и навсякъде. Цените пораснаха доста за някои стоки. Виждаме, че сега се води битка за реални цени.
0: Областният координатор на КНСБ за Кърджали Иванка Караколева. От потребителската платформа Ние потребителите напомнят, че около 1 юли банките и българските пощи въведат такси за обмен на левове в евро. Те трябва предварително да ги обявят в офисите си и на интернет страниците си. До края на 2026 година банките не могат да отказват обмяна на левове в евро. Тя ще се извършва по официалния курс 1.95583 лева за 1 евро. След 31 декември 2026 безплатно обмен без ограничения във времето ще предлага само Българската народна банка. По повод Националния ден на безопасността на движението днес в Кърджали се проведе открит урок по пътна безопасност. В него участваха деца от детски градини и ученици от два центъра за настаняване от семеен тип. Проявата започна в 10 часа на учебната площадка по безопасност на движението в основно училище Свети Климент Охридски. Православната църква отбелязва Петров ден, един от най-почитаните празници в църковния календар, посветен на светите апостоли Петър и Павел. Подробности дава Галина Стефанова.
3: По църковното предание той проповядва светото Евангелие в Юдея, Самария, Сирия, Мала Азия, Гърция и Рим. Там, по време на гоненията срещу християните при император Нерон, приема мъченическа смърт. По собствено желание е разпънат на кръст с главата надолу, считайки себе си недостоен да понесе същото страдание като своя божествен учител. Наред със свети Петър, църквата прославя и свети апостол Павел, великият проповедник на народите.
0: Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково се очаква около 36-37 градуса, за Смолян около 30. За областите Хасково, Кърджали и Смолян е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие, както и по Беломорието, е 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 14 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите,

0: човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: След първото кафе.

след първото кафе. Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта Илия Ташев, аз съм Гинка Динчева. Темите в третия част на предаването. Професионален футболен клуб Арда продължава да инвестира в развитието на младите футболни таланти. На 29 и 30 юни клубът организира кастинг за попълване на юношеските си формации, като дава шанс да покажат своите качества на деца и младежи от Кърджали и цялата страна. Какви са условията за участие, какво предлага школата на Арда и защо всеки млад футболист трябва да се възползва от тази възможност,

ще разберем от треньора Цанко Бисеров. Екип на Радио Кърджали беше на място на протеста в Хасково срещу изграждането на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица, организиран от Българското дружество за защита на птиците. Денят не е избран случайно. Днес заседава разширен екологичен съвет, който планира да одобри строителството на 26 ветрогенератора на височина 250 метра, само на 300 метра от гнезда на египетски лешояди и скални орли. Подробности ще научим от репортера Илияна Типова. На днешния 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Той преминава под мотото «На пътя животът е с предимство». От Мария Колева ще разберем какви инициативи, свързани с детската безопасност, се провеждат в Кърджали и в страната. Това и хубава музика ви очаква на вълните на Радио Кърджали до 12 часа. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Професионален футболен клуб Арда продължава да инвестира в развитието на младите футболни таланти. Днес, 29 и утре, 30 юни, клубът организира кастинг за попълване на юношеските си формации, като дава шанс да покажат своите качества на деца и младежи от Кърджали и цялата страна. Какви са условията за участие, какво предлага школата на Арда и защо всеки млад футболист трябва да се възползва от тази възможност, да разберем повече в разговора на Мария Колева с един от треньорите на юношите в професионален футболен клуб Арда, Цанко Борисов.
2: Професионален футболен клуб Арда продължава да развива своята школа и да дава шанс на млади футболни таланти. На 29 и на 30 юни клубът организира специален кастинг за попълване на отборите в юношеските формации. Повече за инициативата сега разговаряме с Цанко Бисеров. Здравейте, господин Бисеров.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Да кажем сега каква е основната цел на този кастинг на уважаемите слушатели.
3: Целта на този кастинг е така да попълним съществуващите гарнитури, които имаме към момента към нашия клуб, нали, в нашия сайт, където сме пуснали за кои набори става конкретно, кога ще се проведе и къде. И така, който желая, има, нали, мотивация и иска да се присъедини към нашия клуб, да се развие, да се тренира. Вратите, естествено, са отворени. Кастинга е открит, нали, за хора, може от цялата страна, от Кърджали, от други градове, Хасково, който иска, може да се пробва и още дето от това е.
2: Да. Да, а какво предлага школата на Арда на младите футболисти? Освен това да се запишат и да бъдат част от футболния клуб.
3: И това, което предлага, нали, говорим за конкретните набори, тъй като по-нататък ще има и кастинги за други набори, но сме решили да го направим поетапно. За тези набори, най-големите, с които започваме, основното е, че играят в елитни групи с най-добрите отбори в България. Говорим за ЦСКА, Левски и Лудогорец. Могат да премерят сили с връзниците от цялата страна, което им дава възможност и издява така да покажат качествата си на най-високо ниво. Имаме терени, изкуствено игрище, нали, с осветление, ходим да тренираме на други терени близо тук до Кърджали. Също така лицензирани треньори, нали, които са преминали нужната квалификация и могат да предложат едно добро обучение за децата. Съдействаме вече с преместване, ако са от други градове, в училище, настаняване в пансион и така нататък. Безплатна екипировка, нали, което е най-важното.
2: Да.
3: И общо, взето всички необходими условия за един спортист да се развива.
2: А кажете ни малко повече за самия кастинг. Как ще протече той?
3: Еми кастинга, записването, нали, първо става по телефона или чрез имейл или на страница на клуба. Спрямо колко деца има записани, разделяме ги, нали, евентуално по набори. И вече трябва да бъдат с подходяща футболна екипировка и обувки съответно. В обявения час пристигат на Арена Арда. Провеждаме една нормална тренировка, ще имат елементи, нали, технически, да кажем, дрибъл, различни преминавания, завършване. Накрая може би ще има една игра спрямо това колко човека има. Но взето една, нали, нормална тренировка, за да видим горе-долу кой с какви качества не разполага и да добием някаква основна база.
2: Да. Какво бихте казали на младите футболисти, които се колебаят дали да се запишат?
3: Ами бих им казал, нали, основното е да се записват и да си пробват възможностите, тъй като даваме шанс на всяко едно дете, без значение откъде, нали, кога е тренирал, къде е тренирал, дали идва от друг професионален клуб, или дори играл в някакво училищно първенство или в квартала, нали, както се казва. Това е важното, че всеки има шанс да се пробва. И отделно от това, най-хубаво е да спортуваш, да се развиваш, да изграждаш двигателни навици и умения, което за мен е основното, нали, без значение дали ще станеш професионален футболист или не. Въпреки че така и при нас вече имаме доста момчета, които тренират с първи отбор, някои влизат в групата за мачовете от, нали, от FBET лига, записаха минути, имаме момчета дори с голове в професионалния футбол вече, така че е един шанс и една изява за всеки един за

0: постигне най-високите върхове във футбола.
1: Това е прекрасно. Нека отново да припомним на тези, които са желаещи да получат повече информация, за да се запишат за участие. Може ли отново да кажете къде могат да получат повече информация?
0: Еми първо на съответните телефони, които са оставени на колегите и нали, треньори на администратора, след това дали в имейл, нали, който ще отговорим или в страницата на клуба. И вече на място, нали, на обявените дати 29.30 от 10 часа. Те има вече и доста запитвания, така че хората се обаждат, даваме им необходимата информация, къде трябва да бъдат, какво им е необходимо. И общо дето получава се една добра комуникация, който има желание към всеки си отклик, нали, си му дали нужната информация, която му е необходима.
1: Господин Бисеров, много ви благодаря за тази информация. Ако някой мечта е да стане част от професионалния футболен клуб на Арда и да играе в най-добрите елитни юношески групи на България, не пропускайте, уважаеми слушатели, кастинга на 29 и на 30 юни. И пожелавам успех на всички бъдещи таланти и на вас също, господин Бисеров.
0: Благодаря. Благодаря за които пожелания и пожелавам успех на вас и на вашето предаване.
1: Благодарим, всичко най-добро. До нови срещи.
0: Благодаря.

0: нашата игра.
1: След първото кафе. На днешния 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата, а мотото на всички прояви тази година е «На пътя животът е с предимство». В област Кърджали по повод деня беше организирана презентация на тема «На пътя животът е с предимство». На място беше нашия репортер Мария Колева, която сега е в студиото. Здравей, Мария! Как премина инициативата?
2: Здравей, Гинче! Събитието събра представители на институции, ученици и деца от детски градини. Градините бяха 4 на брой. Мир, Райна Княгиня, Дъга и Детелина. Както и граждани, като основни акцент беше поставен върху отговорното поведение на пътя и необходимостта всеки участник в движението да допринася за по-голяма безопасност. В двора на основно училище Свети Климент Охридски се проведоха демонстрации и беседи, свързани с правилното пресичане на пешеходна пътека, безопасното движение по улиците, разпознаване на пътните знаци и основните правила за поведение на децата като пешеходци. Участието на представителите на МВР допринесе и за по-доброто възприемане на знанията. Униформените говориха пред най-малките за участниците в движението с цел да се изградят трайните им навици за безопасно поведение.
1: Мария, кои са основните теми, върху които тази година се поставя акцента по време на кампанията?
2: През тази година институциите се съсредоточиха около 4 ключови теми, които са свързани с безопасността на движението по пътищата. Първата – опасностите от използване на мобилни телефони при шофиране, както и използването на мобилен телефон по време на пресичане на пешеходна пътека, което е официално прият закон, че е забранено да се пресича пешеходна пътека и да се употребява мобилен телефон.
1: Да, това е една от последните промени в закона за движение
2: точно
1: по
2: така.
1: Пътищата и е изключително важно децата да го знаят, когато пресичат, да спрат за малко да говорят или да гледат в своите мобилни устройства.
2: Точно така. След това на

0: Второ място, скоростта. Важността от поставяне на обезопасителен колан, когато се возим в автомобил. И не на последно място, безопасността в градските условия и в частност тази на пешеходците.
1: Прави впечатление, че голяма част от инициативите са насочени към децата и младите хора, както днес и ти стана свидетел в Кърджали. Защо е така?
0: Ами причината е самата тревожна статистика. По данни на Световната здравна организация, пътно-транспортните произшествия са водещата причина за смъртността сред младите хора, и то на възраст между 5 и 29 години. Именно за това Държавната агенция поставя като приоритет обучението по безопасност на движението още от най-ранна детска възраст, както и днеска стана с 4-те детски градини. Специално послание беше отправено и към младите шофьори да не надценяват възможностите си зад волана. Организаторите призоваха младите хора да не рискуват живота си, за да впечатлят някой или да доказват нещо, защото последствията могат да бъдат фатални или необратими.
1: Така е. Защо именно 29 юни е определен за Национален ден на безопасността на движението?
0: Изборът за датата не е случайен. Статистиката показва, че именно през юли и август се регистрират най-много тежки катастрофи, средно над 1400 пътно-транспортни произшествия с загинали и ранени годишно. През летните месеци трафикът, както знаем, е значително увеличен, включително и заради чуждестранните туристи, които преминават през страната.
1: Да, както в Кърджали, сега се усилва трафика на румънски туристи.
0: Точно така, да. Затова непосредствено преди активния летен сезон се организират подобни инициативи, за да напомнят, че живота е с предимство и безопасността на пътя зависи от всички нас.
1: И да се върнем към Кърджали и днешното отбелязване на Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Темата за безопасността по пътищата е безспорно изключително важна. В това мисля, че никой не се съмнява. И отново да отправим апел към шофьорите. Шофирайте внимателно, за да запазим живи и здрави всички участници в движението. Да запазим и децата, които са бъдещето на България. Как премина днешния ден за безопасност на движението в Кърджалийското училище? Какво научиха децата? Това нашите слушатели ще могат да чуят в обзорното предаване Денят на радио Кърджали. Благодаря ти, Мария, за това участие в сутрешния блок. Да. Мария Колева, за инициативата в Кърджали и за днешния Национален ден на безопасността на движението по пътищата.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, както ви информирахме, граждани, еколози и природозащитници протестираха тази сутрин пред сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково срещу инвестиционно намерение за изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица край Крумовград. Поводът беше заседанието на експертния екологичен съвет, който разгледа проекта и трябва да излезе с становищем. Сега, за да научим повече за протеста и за аргументите от двете страни, при мен в студиото е Илияна Типова, която беше на място в Хасково. Здравей, Илияна!
2: Здравей, Гинка! Здравейте, уважаеми слушатели! Да, както каза и ти в анонса, граждани, представители на Българското дружество за защита на птиците, природозащитни

0: работници, се събраха пред екоинспекцията в Хасково с настояване проектът за изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица да бъде спрян. Какво всъщност е инвестиционното предложение? В района трябва да бъдат изградени 26 ветрогенератора за височина по 249 метра. Именно това поражда сериозни опасения сред природозащитниците, които определят зоната като една от най-ценните в Европа за опазване на едрите гребливи птици. Знаем, че там има черен лешуят, египетски лешуят и скален орел. Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, който взе участие в експертния съвет, преди началото му посочи, че повече от 5000 души са подкрепили с подписка срещу проекта. Според него докладът по оценка на въздействието върху околната среда съдържа съществени пропуски и не отразява реалното състояние на района. Аркомарев твърди, че проектът засяга 6 от общо 29 двойки египетски лешояди в Родопите. По данни на Дружеството за защита на птиците, един от планираните ветрогенератори ще бъде изграден само на около 300 метра от активно гнездо на световно застрашения вид. Знаем какви усилия положиха природозащитниците, специално Дружеството за защита на птиците през последните години, за да бъде възстановен този вид. Експертът каза още, че има несъответствие и по отношение на скалния орел, докато в доклада е посочено, че в района няма гнезда. Волен Аркомарев твърди, че там гнездят две двойки, чието гнезда се намират на критично близко разстояние по планираните съоръжения и това също е записано в становището на Българското дружество за защита на птиците. Природозащитниците обръщат внимание и на черния лешуят. По думите им, присъствието на вида не е отчетено в оценката, въпреки данни от GPS предаватели. Знаем, че те са с GPS предаватели, черните лешояди, на 22 птици, които редовно използват района. Те подчертават, че възражденията им са подкрепени с повече от 20 научни публикации на български и чуждестранни учени, според които подобни съоръжения представляват сериозен риск за едрите гребливи птици. А представителите на протестиращите изразиха недоволство и от това, че според тях РИОСВ Хасково е възприела аргументите на инвеститора без извършена независима проверка на място. От своя страна, директорът на екоинспекцията Тонка Атанасова, която слезе долу при протестиращите, заяви, че днешното заседание на експертния екологичен съвет има консултативен характер. След като съветът изготви своето становище в рамките на 7 дни, тя ще вземе окончателно решение по инвестиционното предложение. Каза, че повечето оценки, които са влезли в РИОСВ, са с негативен характер, две са с положителен, едната е на Асоциацията на ветрогенераторите. А на въпрос на журналисти какво е личното им мнение, Танасова отговори, че според нея на това място не би трябвало да бъде изграждан ветроенергиен парк. Тя обаче не даде конкретен отговор как защитеният статут на зоната съвместява възможността да бъде изградено и издадено разрешително за подобно строителство. Основните искания на протестиращите са проектът да бъде спрян, всички представени научни данни да бъдат разгледани безпристрастно и да не се допуска изграждането на ветроенергиен парк в едно от най-ценните местообитания на защитени птици в източните Родопи. А окончателното решение по проекта ще бъде взето от директора, както казах, след получаване на становището на експертния екологичен съвет. То се очаква да бъде публикувано в 7-дневен срок.
1: Илияна, какво ще последва, ако все пак бъде одобрен проекта?
0: Всъщност, единственият полезен ход, който каза Аркомарев, е обжалване пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
1: Това следва. Добре, благодаря ти, че успя да се включиш в сутрешния блок на радио.
0: Вече в съдобното предаване Денят.
1: Да, обзорното предаване Денят на радио Кърджали. Нашите слушатели ще могат да чуят повече за днешния протест срещу инвестиционно намерение за изграждане на ветроенергиен парк в защитената зона Крумовица край Крумовград.

тук приключва днешното издание на сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе. Музиката през изминалите 3 часа беше избор на Ангел Чавдаров, на пулта остава Илия Ташев. Аз съм Гинка Динчева и се разделям с вас с пожелания за хубав ден и спорна седмица. Честит празник на всички, които празнуват на днешния Петров ден. Бъдете здрави!

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджета за тази година. В същото време държавни служители ще протестират срещу предвидените ограничения за разходите за персонал и замразяването на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия във ВИК в Несебър и Поморие. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток след договореното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Останете с нас. Съветът за тристранно сътрудничество се събира в 14 часа, за да обсъди параметрите на бюджет 2026. Проекто законите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и за държавен бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
2: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега. Считаме, че това увеличение, което беше споделено от 5%, реално е минимум 12,6% за най-низките доходи за минималните прагове и достига до над 70% за ръководните длъжности.
1: Заяви Станислав Поп-Дончев от Българската стопанска камара. Синдикатите имаха друг прочит. Любослав Костов от КНСБ.
3: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. Това е бюджет за 5 месеца. Се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговориме за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд.
1: Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта се опита да защити план сметката. Поред Донев това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. За новините Марта Младенова.
0: От Конфедерацията на работодателите и индустриалците заявяват, че ще подкрепят проектобюджета на правителството, ако се спре индексирането на заплатите в бюджетния сектор, когато са над максималния осигурителен доход. Работодателите изискват и списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, премахване с законови промени на всички автоматизми и ускоряване на съставянето на управленската програма на кабинета. Докато тече заседанието на Тристранния съвет пред Министерския съвет, държавни служители излизат на протест срещу предвидените в бюджета ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права за всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършването на анализ преди съкращаването на персонал, информира репортерът Даниел Инков.
4: Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. От КНСБ настояха да бъде извършен подробен анализ от министерства, агенции и администрация, преди да се пристъпва към съкращения. За новините Даниел Инков.
0: От КТ Подкрепа подчертават, че днешният протест не е срещу правителството и срещу отделни политически сили, а срещу, цитирам, лобито на милионерите в лицето на работодателските организации. Служители на Министерството на външните работи вече се събраха на през сградата на ведомството. Те изразиха недоволство от проекта за бюджет за 2026 и поискаха достойно заплащане. В отговор, ръководството на ведомството разпространи позиция, в която посочи, че приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите, а достойното заплащане, професионалното развитие и модернизацията на администрацията са ключови за ефективното отстояване на националните интереси на България на международната сцена. Репортаж на Мира Стефанова.
5: В тази слънчева сутрин се събрахме около

0: на колеги от Министерството на външните работи, за да изразим нашата позиция за една достойна дипломатическа служба.
1: Обясни пред Българското национално радио Добрин Станев, председател на Синдиката на служителите от дипломатическата служба. Заплатите в нея са между 20 и 30% по-ниски от средните в държавната администрация.
0: Уеднаквяване на заплатите в посока тяхното увеличение, актуализиране на командировъчните средства за задграничен мандат, които трябва да се актуализират на всеки 2 години, и въвеждане на здравни застраховки за всички служители зад граница. Не е нормално българските дипломати да са застраховани, все едно са туристи. Те не са туристи, те изпълняват много важни държавни поръчения.
1: Добрин Станев потвърди, че служителите от дипломатическата служба са в постоянен диалог с ръководството на министерството. Неколкократно са поставили исканията си пред депутатите от Комисията по външна политика в парламента.
0: За съжаление, получаваме разбиране, но не и реални действия в посока правата на служителите на външно министерство.
1: Какви ще бъдат вашите следващи действия?
0: В зависимост от хода на бюджетната процедура, ние се подготвяме и за стачни действия. Продължаваме да отстояваме позицията ни, че чрез диалог и чрез преговори можем да постигнем повече.
1: По повод мирната демонстрация на служителите от Министерството на външните работи разпространиха позиция. В нея се посочва, че ръководството приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството. Постигането на по-добро заплащане за служителите на външно министерство е и ще продължи да бъде цел, която цялото ръководство споделя и ще защитава. Се посочва в позицията на външното ни министерство. За новините Мира Стефанова.
2: Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите са открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е придвижвал минути след получаването им. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също беше задържан, е освободен, защото към момента няма данни да е съпричастен към престъплението. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
3: За услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро, частен собственик в село Кошарица е платил подкуп от 8000 евро, за да включат имота му към ВИК мрежата. При претърсване в дома на задържания ръководител на ВИК Несебър е открита сума от 33 000 евро и бележник с имена. Слушаме началникът на икономическа полиция в Бургас Асен Фортунов.
4: Лица са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума. Това е 8 000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. Да, парите са обработени.
3: Какво е намерено в дома на Свилен Станчев, посочва наблюдаващия делото прокурор Андрей Червеняков.
5: Да, касае се за парични суми, касае се за имена. Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в въпросния дом на Станчев. И по-лично мое мнение, тя няма място там. Сезирана е комисията за противодействие на незаконно придобито имущество. Те осъществяват тяхната паралелна дейност.
3: Срещу Свилен Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп, като наказанието за това престъпление е 6 години лишаване от свобода. Окръжната прокуратура в Бургас е поискала съда да наложи и постоянна мярка за държане под стража за извършителя. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Слушате обедния осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат утре в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Планираните за утре разговори в Катар идват след размяната на огън близо до Ормузкия проток през последните няколко дни. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече беше застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на примирието ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Оман и Иран проведоха първата среща на съвместния комитет за Ормузкия проток в Маскат, съобщи ФЕКС, иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади. Той заяви, че са обменени мнения за суверенните права на държавите от Персийския залив, както и за бъдещото управление на пролива въз основа на временното споразумение, подписано този месец от Техеран и Вашингтон. Поради продължаващите боеве между израелските сили и подкрепената от Иран Хизбула в Южен Ливан, рамковото споразумение, подписано в петък между Израел и Ливан, целящо да проправи пътя към траен мир, също изглеждаше нестабилно. Лидерът на ливанската групировка отхвърли споразумението и обвини правителството

0: в Бейрут в подкопаване на суверенитета на Ливан. Споразумението няма да бъде прието, тъй като не гарантира правата на Ливан, заяви председателят на ливанския парламент Набих Бери, съюзник на Хизбола. Междувременно израелската армия заяви, че ударила 200 метров тунел, използван от Хизбола в Южен Ливан, който според нея съдържа стотици оръжия. За новините Елизабет Гогова.
1: Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в новите руски територии, т.е. в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Това заяви руският президент Владимир Путин в интервю за руската държавна телевизия. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия, властите в Киев смятат, че това може да е спасителен вариант за тях. Спасяването на киевския режим обаче не влиза в нашите планове, заяви Путин. Той беше категоричен, че Русия ще продължи да напредва по фронтовата линия, независимо от предложенията на Украина. На съвещание с членовете на правителството и ръководителите на компаниите Газпром, Роснефт и Лукойл, президентът на Русия обеща, че производството на горива в страната ще се повиши през следващия месец, за да се компенсира недостигът на определени марки бензин.
2: Известно е, че най-големите нефтопреработвателни заводи работят на максимума на възможностите си. Задействан е и потенциалът на средни и малки предприятия. Съкратени са сроковете на текущите ремонти, а плановите са отложени за по-късно. Още през юли, според прогнозите, производството на основните видове горива трябва да превишат показателите за юни.
1: През последната седмица недостигът на горива в Русия, която е третият по големина производител на суров петрол в света, доведе до административни ограничения в продажбите в над 20 региона. И още теми от чужбина. Очаква се днес основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам да представи икономическата си програма. Това ще е първата му голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбаристите след оставката на Кир Стармър. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: От лагера на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва леща си, за да пледира за радикално децентрализиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнам ще представи планове за стимулиране на икономическия растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието. Такава програма би била в съответствие с възгледите, които той излага в книгата си Head North, отправен на север. В книгата Бърнам пише, че настоящата система е довела до това регионалните лидери да коленичат пред Уестминстър и призова за по-балансиран подход, при който на общините и кметовете също са раздадени карти за игра. Ако Бърнам остане единственият кандидат за лидер на лейбъристите, реща му ще бъде точно 3 седмици, преди да влезе на Даунинг Стрийт. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В обедния осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. Днес отбелязваме Деня на безопасност на движението по пътищата. Акцент тази година е опазването живота и здравето на децата. По данни на МВР към 28 юни, 218 са загиналите от началото на годината при катастрофи у нас или с 35 души повече в сравнение с същия период на 2025. Трима адвокати вече инициират дело срещу държавата заради лошите условия по пътищата в България. В иска си, те ще настояват да се оправят опасните участъци и да се направи оглед на цялата пътна инфраструктура. Председателят на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата Марта Петрова каза, че всеки отговаря за собствените си действия, когато е на пътя.
4: Винаги да използваме нашия разум, нашия интелект, нашата мисъл, която да ни подпомага да бъдем по-защитени, да бъдем отпочинали, да бъдем етични, да бъдем концентрирани, да контролираме емоциите и импулсите си така, че да бъдем една по-добра версия на себе си, когато сме на пътя.
1: Марта Петрова допълни, че превенцията на катастрофи е въпрос, засягащ цялото ни общество. Православната църква почита светите апостоли Петър и Павел. Паметта им се отбелязва в един и същи ден като символ на единството на църквата. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
5: Предстоятелят на храма, свети апостоли Петър и Павел, отец Арсений Канилов, припомни, че двамата апостоли са най-ревностните проповедници на Христовото учение. В православната църква ги наричат първовърховни апостоли.
6: Но те са първовърховни не защото са първи сред апостолите, защото техният труд е допринесъл много за разпространението на вярата.
5: Свети Петър е един от 12-те апостоли и първият призован от Христос.
6: Христос казва: Петре, това, което означава име името му камък, скала от гръцки. Ти си Петър и на този камък ще построя църквата си. Има се предвид на тази силна вяра в Христос.

0: източниците. Днес завършва Петровия пост за християните, които по традиция ще почетат двамата първовърхови апостоли с молитва и участие в богослужението. За новините Виктория Тодорова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Световното първенство по футбол зад океана продължава с още мачове от първата елиминационна фаза. Тази вечер играят Бразилия и Япония от 20 часа и Германия-Парагвай от 23:30, а от 4 часа след полунощ ще двубоят Нидерландия-Марокко. Тимът на Канада, един от домакините на турнира, е първият осмина финалист след победа на неутрален терен в Лос-Анджелис над Южна Африка с 1-0. И една оставка сред отпадналите в груповата фаза. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Ал-Мисхал напуска поста, като се аргументира с разочароващото представяне и се извини. Ал-Мисхал ръководеше футбола в монархията 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинството на Мондиала през 2034 година. След по-малко от час започват двобоите от основната схема при мъжете и жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Днес на корта излизат Яник Синер срещу Миомир Кецманович, Данил Медведев срещу Марин Чилич и Новак Джокович срещу Ву Ибин. При жените победителката в Ролан Гарос Мира Андреева излиза срещу Магда Линет, а водачката в схемата Арина Сабаленка играе с Теодора Костович. Утре стартира и Григор Димитров. Той е с Уайлд Карт и ще срещне в първия кръг австралийца Дейн Суини. В обновената ранглиста Димитров се изкачи с 18 места и е 146-ти. При жените най-напред от българките е Виктория Томова, която отпадна в квалификациите на Уимбълдън. Тя е 174-та. Лидери са Синер и Сабаленка. Калояна Налбантова не успя да спечели титлата на международния турнир по бадминтон в американския град Фулъртън с награден фонд 250 000 долара. На финала тя отстъпи пред втората в схемата Лине Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. През тази седмица Налбантова ще участва и в турнира Канада Open в Маркъм и в първия кръг в сряда среща Шуо Юнсун от Тайван. А в плуването беше подобрен още един рекорд. Американката Гречен Уолш направи поправка на върховото постижение в спринта на 50 метра свободен стил, след като на състезание в Рим записа 23 секунди и 55 стотни.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Около 12 часа температурите в по-голямата равнинна част от страната достигнаха и надвишиха 30 градуса, като най-високи към този момент са в Свищов, Русе, Сливен, Карнобат и Ямбол – 33-34 градуса. По Черноморието температурите са между 28 и 32 градуса. В София температурата вече е 29 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се понижава, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Съществена промяна на температурите няма да настъпи. Максималните в повечето места ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. По Черноморието днес след обяд и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Тракия в участъка от 33 до 40 км посока Бургас е ограничена скоростта на движение до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 76 до 75 км посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена.

0: увеличена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км. В посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента в посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Тристранният съвет ще обсъди параметрите на бюджета за тази година. В същото време държавни служители протестират срещу предвидените ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия във ВИК в Несебър и Поморие. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопи.
6: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Протест тази сутрин пред РИОСВ Хасково срещу проекта за 26 ветрогенератора в защитена зона Крумовица заради опасения за редки птици. Решението по проекта предстои. Двама души са задържани в Кърджали за случаи на домашно насилие. КНСБ предупреждава за възможно намаляване на покупателната способност. Следват подробностите. Граждани, еколози и природозащитници се събраха тази сутрин пред сградата на РИОСВ Хасково, за да протестират срещу инвестиционното намерение за изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица край Крумовград. По същото време експертният екологичен съвет разгледа доклада по оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Репортаж на Елена Типова.
2: Преди началото на заседанието на експертния екологичен съвет, доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците заяви, че срещу проекта са внесени множество възражения.
3: Заедно с повече от 30 други национални, международни неправителствени организации, научни институти, граждани, ловни сдружения сме изказали възражения, обосновани възражения срещу този инвестиционен проект, тъй като се планира да се реализира в една от най-ценните защитени зони в източни Родопи и също така в непосредствена близост до гнезда на застрашени видове птици, като египетския лешояд, световно застрашен вид, скалния орел, черният лешояд.
2: Поред Аркомарев, проектът противоречи и на националния план за действие за опазване на египетския лешояд.
3: Само на 300 метра от гнездата на египетския лешояд в националния план за действие за този вид се включва дейност, която е за нереализиране на ветрогенератори в радиус 5 км.
2: Ако проектът бъде одобрен, решението ще бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и пред съда. Директорът на екоинспекцията в Хасково, инженер Тонка Атанасова, подчерта, че експертният съвет има консултативен характер и окончателното решение предстои.
4: Ще има възможности да чуе абсолютно целият експертен съвет, да си каже мнението. След експертния съвет, в рамките на 7 дни, ще прецениме какво ще предложи експертния съвет.
2: Окончателното решение по инвестиционното предложение ще бъде взето от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково за радио Кърджали Илияна Типова.
1: Двама души са задържани в районното управление Кърджали за домашно насилие. При семейен скандал 62-годишен е нанесъл телесна повреда на съпругата си. В друг случай в Кърджали 57-годишен е ударил племенника си при скандал между роднини. И двамата извършители са задържани за срок до 24 часа по закона за МВР. Покупателната способност на хората може да намалее. Такова мнение изрази пред радио Кърджали областния координатор на КНСБ Иванка Караколева.
5: То няма да има в нито един сектор увеличение на работните заплати. Това, което са получили до сега, това е. До края на годината няма да има никаква промяна за нито един сектор, което означава, че статуквото ще се запази, но покупателната способност на всички ще намалее, тъй като виждате ценовите грани. Това, което ни се предлага във вериги и навсякъде. Цените пораснаха доста за някои стоки. Виждаме, че сега се води битка за така реални цени.
1: Каза областният координатор на КНСБ за Кърджали Иванка Караколева. По повод Националния ден на безопасността на движението днес в Кърджали се проведе открит урок по път на безопасност. В него участваха деца от детски градини и ученици от два центъра за настаняване от семеен тип. Проявата се осъществи на учебната площадка по безопасност на движението в основно училище Свети Климент Охридски. Днес и утре футболен клуб Арда организира кастинг за попълване на юношеските си формации. Цанко Бисеров, треньор на юношите в професионален футболен клуб Арда, разясни.
6: Това, което предлагаме, нали, говорим за конкретните набори, тъй като по-нататък ще има

0: и кастинг и за други набори, но сме решили да го направим поетапно. За тези набори, най-големите, с които започваме, основното е, че играят в елитни групи с най-добрите отбори в България. Говорим за ЦСКА, Левски и Лудогорец. Могат да премерят сили с връзниците от цялата страна, което им дава възможност и издява така да покажат качествата си на най-високо ниво. Имаме терени, изкуствено игрище, нали, с осветление. Ходим да тренираме на други терени близо тук до Кърджали. Също така лицензирани треньори, нали, които са преминали нужната квалификация и могат да предложат едно добро обучение за децата. Съдействаме вече с премествания, ако са от други градове, в училище, настаняване в пансион и така нататък. Безплатна екипировка, нали, което е най-важното. И общо взето всички необходими условия за един спортист да се развива.
1: Цанко Бисеров, треньор на юношите в професионален футболен клуб Арда. Какво ще бъде времето в региона? Слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково се очаква около 36-37 градуса, за Смолян около 30. За областите Хасково, Кърджали и Смолян е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие, както и по Беломорието, е 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък
1: след новините в 21 часа.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат проекто бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Донев заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог. Информира репортерът Марта Младенова.
3: Бюджет 2026 е

0: замислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или общо близо 7 милиарда и 200 милиона евро, като в средносрочната бюджетна рамка през 2028 година бюджетният дефицит трябва да възлезе на 3%, какъвто е критерият по Маастрихт. Но дългът ще продължи да расте от 30,1% от брутния вътрешен продукт през тази година до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 година, въпреки свиването на недостига.
1: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите. Това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики.
0: Заяви Гълъб Донев. Вицепремиерът се обърна и към държавните служители, които протестират срещу бюджет.
1: Наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, те първа ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.
0: За новините, Марта Младенова.
2: Държавни служители от различни администрации излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет по време на заседанието на Тристранния съвет. Демонстрацията е организирана в знак на несъгласие с планираните ограничения в държавния бюджет и липсата на предвидено увеличаване на възнагражденията. Демонстрантите призоваха правителството да посочи кои администрации изплащат високи възнаграждения и бонуси и да направи разграничение между структурите с високи разходи и тези, които изпитват сериозен недостиг на средства и кадри.
3: За спиране на противопоставянето на едни работници спрямо други, за реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
2: Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че протестът е организиран по инициатива на самите служители и предупреди, че недоволството може бързо да прерасне в национална протестна вълна.
4: Очевидно е, че всички тези 60 хиляди държавни служители, които ще бъдат засегнати от подобни стъпки, които планира правителството, те първа ще протестират. Тук въпрос е дали има справедливост в мерките, които се предлагат.
2: Думи на президента на КНСБ Пламен Димитров. Прогресивна България внесе 3 проекта за решения, с които Народното събрание да възложи на Сметната палата да извърши одити на финансовото управление на страната от 2020 година до май тази година. Първата поискана проверка на консолидираната фискална програма на Министерството на финансите. Изисква се детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията. Вторият одит е на Държавното обществено осигуряване. По думите на Стефан Белчев, анализът на дисбалансите осигурителната система няма да доведе до намаляване на размера на пенсиите.
5: Този одит категорично не цели да ощетява никого, да отнеме или да замрази каквото и да било. Целим една ревизия на това, което се е случило в пенсионната система, без да нарушаваме никакви права и съответно да върнем нормалността в нея, като я предпазим от политически натиски реакция, така че тя да може реално да гарантира адекватни пенсии и социални плащания, а не да се крепи на дълг и на бюджетни трансфери всяка година.
2: Третото искане за одит е на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура. Целта там е да се изсветлят скритите дефицити, неотчетените и прехвърлени за следващи години разходи за ремонтни и строителни дейности. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов посочи, че одит се иска заради...
6: Индикация на Министерството на финансите, че там има над 1,5 милиарда сертификати за извършени дейности, които обаче не са фактурирани и не са разплатени.
7: И не са осчетоводени.
6: И не са осчетоводени, което е сериозен проблем. Ние искаме външен независим орган да верифицира това, както и да прегледа всички останали обществени поръчки, които са минавали там. Но целта ни е наред с всичко останало да имаме ясен и прост анализ на това, защо системата в последните няколко години създава тези структурни дисбаланси между приходи и разходи.
2: Одитите трябва да са готови до 30 септември тази година, а след представянето им одиторите ще бъдат изслушани в Народното събрание. Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебъри Поморие Свилен Станчев е задържан с 8000 евро белязани банкноти. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също беше задържан, е освободен, защото за сега

0: няма данни да е съпричастен към престъплението. В дома на Станчев са открити близо 33 000 евро, както и списъци с имена. Прокуратурата поиска той да остане за постоянно в арест. При разследването на тежки катастрофи с загинали или ранени ще се изследва състоянието на пътя и мантинелите, както и наличието на растителност или билбордове, които да пречат на водачите. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Новите указания ще бъдат изпратени в следващите дни в дирекциите на МВР в цялата страна, обяви заместник-министър Калоянов.
1: Обследването на пътно-транспортно произшествие няма да включва вече само моторното превозно средство, водача, а ще включва, например, и сервитута на пътя, мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност, крайпътна растителност, включително и дървета. И тези неща ще залягат вече в огледния протокол на досъдебното производство. По този начин ние ще имаме много по-голяма информация за цялостните причини, поради които настъпва пътно-транспортно произшествие.
0: Обясни заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. В Кипър са задържани 30-годишният баща на двете починали деца и 38-годишната му партньорка. Полицията разследва смъртта на две момчета от България на 8 и 10 години, които снощи бяха открити в паркирана заключена кола в югоизточната част на страната. Съдът в британската военно-въздушна база в Декелия разпореди задържането на двамата за 3 дни, като случаят вече се разглежда като причиняване на смърт по небрежност, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
2: Бащата на децата и партньорката му бяха арестувани с нощи за изясняване на случая. Двете момчета на 10 и 8 години бяха намерени в неделя след обед в паркирана заключена кола пред дома на баща им и в болницата бе констатирана смъртта им. Британската полиция продължава днес разследването с вземането на показания от близо 25 жители на селото, бе съобщено по време на съдебното заседание. Проверяват се и записите от камери за видеонаблюдение в района. Експертиза ще установи техническата изправност на злополучната кола. Аутопсиите ще бъдат извършени в рамките на деня. Майката на починалите деца е в България. От консулската служба към посолството на България в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консулът Джованина Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Няма промяна в условията на Русия за мирно споразумение в Украина. Те включват изтегляне на украинските сили от контролираните от тях територии в четирите области, които Москва обяви за руски, както и публичен отказ на Киев от членството в НАТО, обявиха от Кремъл. Редакторът Георги Петровски обобщава.
3: Руският президент Владимир Путин заяви по-рано, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Той обаче беше категоричен, че Русия ще продължи да напредва по фронтовата линия, тъй като, цитирам, спасяването на киевския режим не влиза в нашите планове. Все още няма официална реакция от украинска страна. Путин посочи още, че Русия трябва да увеличи капацитета на противовъздушната си отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, като призна за проблемите с недостиг на гориво, причинени от въздушните удари. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли твърдението, че беларуският президент Александър Лукашенко е предал на Владимир Путин послание от украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата обаче са обсъдили темата Украина в неформалния разговор, уточни Песков. За новините Георги Петровски.
0: Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Проверката става с входящ номер и идентификационен код, припомнят от ведомството. Хоризонт установи, че сайтът с резултатите е достъпен след изчакване на виртуална опашка. Причината да бъде ограничен броят потребители, които посещават едновременно уебсайта, посочват от министерството. Учениците имат срок от 3 дни, за да се запознаят с оценената си изпитна работа. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента времето на страната е слънчево и горещо. Температурите са от 31 градуса в Габрово до 37 градуса в Ямбол. По морския бряг в момента температурите са между 28 и 32 градуса. В София сега е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от среното за месец, утре слабо ще се понижи, но ще остане по-високо. До края на ден

0: и през утрешния ден времето на страната ще бъде слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре в следобедните часове над западна, както и над централна северна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието през утрешния ден ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция. През лятото ще бъдат спрени ремонтните дейности на пътните настилки, съобщиха от пътната агенция. За да не затруднява трафикът, се отменя планираното за тази вечер спиране на движението от 8 часа до 7 часа утре сутринта за ремонт на пътя от град Обзор до Слънчев бряг. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Публикувани са резултатите от националното външно оценяване след 7 и 10 клас. Деца и ученици участваха в открит урок за безопасността на движението в Кърджали. 4 улици в Момчилград получиха имена. Следват подробностите. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване след 7 и 10 клас. Учениците и техните родители могат да проверят в системата на МОН с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок след обявяването на резултатите, те могат да се запознаят и с проверените си изпитни работи по ред, определен от съответното регионално управление на образованието. Деца от 4 детски градини, ученици и възпитаници на 2 центъра за настаняване от семеен тип участваха в открит урок по повод Националния ден на безопасността на движението. На учебната площадка в основно училище Свети Климент Охридски те научиха повече за правилата на пътя чрез беседа и практически демонстрации. Повече в репортажа на Мария Колева.

0: Представители на институции, учители, ученици и деца от детски градини си припомниха основните правила за безопасно поведение на пътя. Чрез практически демонстрации и беседи най-малките научиха повече за безопасното пресичане, значението на пътните знаци и правилното поведение като пешеходци. Инспектор Вили Бонина отправи послание за отговорно поведение на пътя.
1: Всички ние, когато излезем от домовете си и вече сме на улицата, ние сме пешеходци и като такива имаме някои задължения. Как да се движим по тротуара? Да не изкачаме внезапно на пътното платно. По тротуара се движим от вътрешния край, от към сградите и само по тротуара. Пресичаме пътното платно на определени места. На пешеходната пътека пресичаме. Велосипеди имате. Когато излизате малките деца, вие се движите по тротуара. Близо до мама и тате. Вие не слизате на пътното платно. На пътното платно слизат по-големите каки и батковци, като и те спазват определени правила. Когато на улицата близо има пешеходна пътека, ние сме длъжни да я използваме. Всички трябва да преминаваме по пешеходната пътека. По пешеходната пътека не се тича. Върви се бързо, но в никакъв случай не се тича. Най-добре е с някой възрастен за ръка да пресечете пътното платно. Когато говорим за големи кръстовища, по-добре изчакайте и пресечете с някой по-възрастен.
0: Организаторите напомниха, че спазването на правилата за движение е обща отговорност и може да спаси човешки живот. За Радио Кърджали, Мария Колева.
2: Четири улици в Момчилград, които до момента са били с номера, вече имат имена с решение на Общинския съвет. Те ще се казват Яслите, Тютюн, Дамбала, а четвъртата става продължение на улица Бачо Кирун, съобщи БТА. Именуването е заради нуждата от административни адреси за новопосторените сгради. Съветниците приеха и програма за намаляване на риска от бедствия до 2030 година, както и решение Община Момчилград да кандидатства за проекта за подкрепа на талантливи ученици. Гласувани бяха и промени в наредбата за общинските жилища, включително нови цени за продажба. Одобрена беше и еднократна помощ за двама жители с онкологични заболявания. Пред паспортна служба в Кърджали днес се образуваха опашки от граждани, които чакат да подадат заявление за издаване и подмяна на лични документи. Засиленият интерес е традиционен за летния сезон, когато много българи, живеещи и работещи в чужбина, се завършат в родния си край и използват престола си, за да подновят документите си за самоличност. От МВР припомнят, че заявления могат да се подават както в сектор български документи за самоличност, така и в районните управления в областта, когато се заявява обикновена услуга. Днес и утре футболен клуб Арда организира кастинг за попълване на юношеските си формации. Цанко Бисеров, треньор на юношите в професионален футболен клуб Арда, разясни.
3: Това, което предлагаме, нали, говорим за конкретните набори, тъй като по-нататък ще има и кастинг за други набори, но сме решили да го направим поетапно. За тези набори, най-големите, с които започваме, основното е, че играят в елитни групи. С най-добрите отбори в България, говорим за ЦСКА, Левски и Лудогорец, могат да премерят сили с връзниците от цялата страна, което им дава възможност и издява така да покажат качествата си на най-високо ниво. Имаме терени, изкуствено игрище, нали, с осветление, ходим да тренираме на други терени близо тук до Кърджали. Също така лицензирани треньори, нали, които са преминали нужната квалификация и могат да предложат едно добро обучение за децата. Съдействаме вече с преместване, ако са от други градове в училище, настаняване в пансион и така нататък. Безплатна екипировка, нали, което е най-важното. И общо, взето всички необходими условия за един спортист да се развива.
2: Цанко Бисеров, треньор на юношите в професионален футболен клуб Арда. За времето в региона слушаме дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково се очаква около 36-37 градуса, за Смолян около 30. За областите Хасково, Кърджали и Смолян е в сила предупреждение от първа степен.

0: жълт код за високи максимални температури. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие, както и по Беломорието, е 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Добър ден, уважаеми слушатели! Работим в екип с Николай Атанасов на пулта. Аз съм Галина Кючукова и ще бъда с вас в следващия един час. Ето и темите, които сме подготвили. Съвета за тристранно сътрудничество обсъжда проекто бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Пред сградата на Министерския съвет протестираха служители от държавните администрации. Граждани, еколози и природозащитници се събраха тази сутрин пред сградата на регионалната инспекция по околна среда и води в Хасково, за да протестират срещу инвестиционното намерение за изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица, край Крумовград. По темата работи Иляна Типова. В Кърджали отбелязаха Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Петров ден е днес. На 29 юни Православната църква почита светите Първовърховни апостоли Петър и Павел. Останете на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Започваме с важна информация, особено за седмокласниците. Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в 7 и 10 клас. Учениците и техните родители вече могат да направят справка в системата. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В 3-дневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионално управление на образованието, посочват от Просветното министерство. Крайният срок за публикуване на резултатите беше 1 юли. И сега към темите, които анонсирахме в началото на предаването. Бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат проекто бюджет на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Донев заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог. Информира репортерът Марта Младенова.
2: Бюджет 2026 е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или общо близо 7 милиарда и 200 милиона евро, като в средносрочната бюджетна рамка през 2028 година бюджетният дефицит трябва да възлезе на 3%, какъвто е критерият по Маастрихт. Но дългът ще продължи да расте. От 30,1% от брутния вътрешен продукт

0: през тази година до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 година, въпреки свиването на достига.
1: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите. Това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики.
0: Заяви Гълъб Донев. Вицепремиерът се обърна и към държавните служители, които протестират срещу бюджет.
1: Наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, те първа ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.
0: За новините, Марта Младенова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Държавни служители от всички администрации излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Демонстрацията е организирана в знак на несъгласие с планираните ограничения в държавния бюджет и липсата на предвидено увеличение на възнагражденията. Протестиращите призоваха правителството да посочи кои администрации изплащат високи заплати и бонуси и да направи разграничение между структурите с високи разходи и тези, които изпитват сериозен недостиг на средства и кадри.
2: А за спиране на противопоставянето на едни работници спрямо други, за реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Граждани, еколози и природозащитници се събраха тази сутрин пред сградата на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и води в Хасково, за да протестират срещу инвестиционното намерение за изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица край Крумовград. По същото време, експертният екологичен съвет разгледа доклада по оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Репортаж на Иляна Типова.
2: Граждани, представители на Българското дружество за защита на птиците и природозащитни организации протестираха пред Регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково с настояване да не бъде одобряван проектът за изграждане на 26 ветрогенератора с височина по 249 метра в защитена зона Крумовица. Преди началото на заседанието на експертния екологичен съвет, доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците заяви, че срещу проекта са внесени множество възражения.
3: Ние от Българско дружество за защита на птиците, заедно с повече от 30 други национални, международни неправителствени организации, научни институти, граждани, ловни сдружения, сме изказали възражения, обосновани възражения срещу този инвестиционен проект, тъй като се планира да се реализира в една от най-ценните защитени зони в източни Родопи и също така в непосредствена близост до гнезда на застрашени видове птици, като египетския лешояд, световно застрашен вид, скалния орел, черният лешояд, които са чувствителни към сблъсък и прогонване от ветрогенераторите.
2: Според Аркомарев, проектът противоречи и на националния план за действие за опазване

0: на египетския лешояд.
1: Само на 300 метра от гнездата на египетския лешояд в националния план за действие за този вид, който е приет от Министерството, се включва дейност, която е за нереализиране на ветрогенератори в радиус 5 км. А в този радиус 5 км попадат 4 гнезда на вида. Това са близо 15% от популацията на вида в цялата страна.
0: Природозащитниците оспориха и аргументите, че подобни ветропаркове в съседна Гърция не оказват влияние върху птиците.
1: Днес ние входираме и становище, всъщност писмо, което е от гръцките власти, от които сме поискали мнение за това как са събирани данните, на база на които се твърди това от страна на инвеститора. В това писмо на гръцките власти категорично се заявява, че редовен мониторинг, който да установява смъртността под ветрогенераторите, там не се извършва, така че тези твърдения са напълно неверни и спекулативни.
0: Аркомарев заяви още, че ако проектът бъде одобрен, решението ще бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и пред съда. Малко по-късно при протестиращите слезе директорът на екоинспекцията в Хасково, инженер Тонка Атанасова. Тя подчерта, че експертният съвет има консултативен характер и окончателното решение предстои.
2: Знаете, че това е експертен съвет, на който експертен съвет са поканени представители на засегната общественост, инвеститора, представители на регионалната, други компетентни органи. Разбира се, включен е и представител на Българско дружество за защита на птиците, нали, който ще присъства, ще има възможности да чуе абсолютно целият експертен съвет, да се каже мнението. След експертния съвет, в рамките на 7 дни, ще прецениме какво ще предложи експертния съвет на регионалната
3: директора. Окончателното решение ще бъде ваше.
2: Ами да, разбира се, като в правилника за работа на експертния съвет, директор има право дали да върне за ново разглеждане, дали да съгласи това, което му е предложено, така е по правило.
0: На въпрос защо законът допуска подобно инвестиционно намерение в защитена зона, Атанасова обясни, че процедурата е предвидена в действащото законодателство.
2: Тя е защитена територия по закона за биологичното разнообразие на
4: Тугава зона. Тогава допустимо ли е в защитена територия?
2: Да, записано е в заповедта, че е допустимо.
4: Не разглеждането. Допустимо ли е строежа на ветрогенератори в защитена зона?
2: След провеждане на съответните изискващи се процедури по закона, за съжаление, за мое огромно съжаление, птиците следват посоката на вятъра, перпите и тя се върши от вятъра. За съжаление.
0: В края на разговора с журналистите, директорът на екоинспекцията направи и лично признание.
2: Моето лично мнение е, че наистина зоната трябва да бъде запазена. Това е лично мнение.
0: Докато заседанието продължаваше, протестиращите останаха пред сградата на инспекцията с настояване проектът да бъде спрян и научните възражения срещу него да бъдат взети предвид. Окончателното решение по инвестиционното предложение ще бъде взето от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково в 7-дневен срок след становището на експертния екологичен съвет. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Под мотото на пътя животът е с предимство. В цялата страна се организират инициативи, насочени към по-отговорното поведение на всички участници в движението. В Кърджали денят беше отбелязан с демонстрации и беседи, посветени на безопасността на децата и младите хора. Повече за инициативата от репортажа на Мария Колева.
2: На 29 юни България отбелязва Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата тази година преминава под мотото «На пътя животът е с предимство». В Кърджали проявите бяха организирани от община Кърджали, а домакин на събитието беше основно училище Свети Климент Охридски. Представители на институции, учители, ученици и деца от детски градини си припомниха основните правила за безопасно поведение на пътя. Чрез практически демонстрации и беседи най-малките научиха повече за безопасното пресичане, значението на пътните знаци и правилното поведение като пешеходци. В инициативата се включиха инспектор Вили Бонина от сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР Кърджали, старши полицай Росен Пеев от охранителна полиция при районното управление в Кърджали и командир на отделение охрана на обществения ред към районното управление Радослав Каракехайов. Пред събралите се деца инспектор Вили Бонина отправи послание за отговорно поведение на пътя.
3: И аз много се впечатлих от едни важни щитове, които също ни пазят. Да дадем думата на господата. Заповядайте, моля. И на дамата. Знахте ли, коя е тази униформа? Да. Кой се облича така? Да, госпожа полицай.
4: Здравейте, мили деца. Изключително се радвам да съм тук при вас, както и моите колеги. И сега да си припомним някои правила за движението по пътищата. Аз съм сигурна, че вие ги знаете, сега ще си ги припомним само, нали? Ще ми помагате ли? И така всички ние, когато излезем от домовете си и вече сме на улицата, ние сме пешеходци. И като такива, имаме някои задължения. Как да се движим по тротуара? Да не изкачаме внезапно на пътното платно. По тротуара се движим от вътрешния край, от към сградите. И само по тротуара. Пресичаме пътното платно на определени места. Знаете ли кои са те? Точно така, на пешеходната пътека пресичаме. Тук има ли пешеходни пътеки?
5: Да!
4: Да! После ще направим демонстрация. Значи, когато излизаме, имате ли колела?
5: Да!
4: Велосипеди имате. Когато излизате, малките деца, вие се движите по тротуара. Близо до мама и тате. Вие не слизате на пътното платно. На пътното платно слизат по-големите каки и батковци, като и те спазват определени правила. Когато на улицата близо има пешеходна пътека, ние сме длъжни да я използваме. Всички трябва да преминаваме по пешеходната пътека. По пешеходната пътека не се тича. Върви се бързо, но в никакъв случай не се тича. Най-добре е с някой възрастен за ръка да пресечете пътното платно. Дори и малко по-големи, когато говорим за големи кръстовища, по-добре изчакайте и пресечете с някой по-възрастен. Когото и да помолите, всеки ще ви преведе по улицата. Нали така?
2: Посланието на инициативата беше, че безопасността на движението започва с личната отговорност и изграждането на правилни навици още от най-ранна възраст. Организаторите напомниха, че спазването на правилата за движение е обща отговорност и може да спаси човешки живот. За Радио Кърджали, Мария Колева.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: На 29 юни Православната църква отбелязва Петров ден, един от най-почитаните празници в църковния календар, посветен на светите славни и всехвални първовърховни апостоли Петър и Павел. Подробности за вярванията и традициите за празника, разказва Галина Стефанова.
2: Празникът се чества неизменно на 29 юни и поставя край на Петровия

пост. По този повод в храмовете в страната се отслужва празнична света литургия, а вярващите въздават почет на двамата велики Христови апостоли, положили основите на апостолската проповед и на Христовата църква. Свети апостол Петър, който първоначално носил името Симон, бил рибар в Витсаида в Галилея. До Христос го довежда неговия брат, свети апостол Андрей Първозвани. Сам Спасителят му дава името Петър или Кифа, камък от арамейски, като знак за твърдостта на вярата, върху която ще се съгражда църквата. Петър е сред най-близките Христови ученици и присъства на едни от най-важните събития от земния живот на Исус Христос. В нощта преди разпятието, обзет от страх, той три пъти се отрича от своя учител, но след като пропява петелът и си спомня Христовите думи: «Казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че ме познаваш», Петър дълбоко се разкаява. Именно това искрено покаяние го превръща в пример за Божието милосърдие и прошка. След славното Христово възкресение, Господ отново призовава Петър към апостолско служение. По църковното предание той проповядва Светото Евангелие в Юдея, Самария, Сирия, Мала Азия, Гърция и Рим. Там, по време на гоненията срещу християните при император Нерон, приема мъченическа смърт. По собствено желание е разпънат на кръст с главата надолу, считайки себе си недостоен да понесе същото страдание като своя божествен учител. Наред със свети Петър, църквата прославя и свети апостол Павел, великия проповедник на народите. Роден като Савел в Тарс, той първоначално преследва християните. След чудното му обръщане, когато по пътя за Дамаск е обкръжен от небесна светлина, чува гласа на Христос и ослепява за три дни, а по-късно чрез ръковъзлагането на Анания приема кръщение, посвещава целия си живот на благовестието. Благодарение на неговите мисионерски пътувания и послания, Христовото учение достига до множество народи в пределите на Римската империя. Затова църковната традиция нарича Петър апостол на обрязаните, а Павел апостол на езичниците. И двамата приемат мъченически венец в Рим и остават завинаги образец на непоколебима вяра и всеотдайно служение на Бога. Петров ден има особено място и в българската народна традиция. С него завършват Петровите пости, а според обичая на празничната трапеза присъства младо Петровско пиле. В много населени места след Светата литургия се извършва водосвет и се раздава курбан за здраве и благословение. Народните вярвания свързват деня и с предпазване от пожари, грамотевици и градушки, а тъй като съвпада с началото на жътвата, в миналото хората работели само до обед. И в храмовете в Кърджали и региона се отслужват тържествени богослужения днес. Вярващите могат да се включат в Светата литургия в Централния храм в Кърджали Свети Георги Победоносец, а също могат да запалят свещи и да се помолят в средновековния манастир Свети Йоан Предтеча и в храма Свето Успение Богородично в квартал Гледка. Петров ден е и един от най-почитаните именни дни у нас. Името си днес празнуват Петър, Петя, Петрана, Павел, Павлин, Павлина, Полина, Пенка, Пенчо, Камен и всички, които носят производни на тези имена. Честит празник на всички именици, честит празник на всички източно-православни християни. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.

И на финала на предаването нещо любопитно, разбира се, свързано с световното първенство по футбол. Вече бившият треньор на Южна Корея Хон Мюн Бо получи забрана да посещава магазини и ресторанти в страната си след отпадането от груповата фаза на Мондиал 2026, пише Гонг БГ. Неговият отбор спечели само един от трите си мача и завърши с три точки, които не им достигнаха да продължат напред. След слабото представяне треньорът подаде оставка в някои магазини и ресторанти в столицата Сеул и други градове. Собствениците забраниха присъствието му. Напускането на треньорския пост дойде часове по-късно, след като президентът на Южна Корея Джей Мьон нарече футболистите некомпетентни и се извини на жителите на страната. А за любителите на най-атрактивния спорт тази вечер, един срещу друг в мачове от 16-ти на финалите на Мондиала, излизат отборите на Бразилия и Япония от 20 часа българско време. От 23:30 часа е матчът Германия-Парагвай, а в 4 часа сутринта Нидерландия се изправя срещу Марокко. Знаете, мачовете се излъчват по БНТ 1 и БНТ 3. С тази последна информация завършва обзорното предаване Денят на радио Кърджали на 29 юни. Честит имен ден на всички именити днес, носещи прекрасните имена Петър, Павел, Петя, Павлин, Павлина, Камен и техните производни. Бъдете живи и здрави! Предаването днес реализирахме в екип с Илияна Типова, Мария Колева, Галина Стефанова, звукорежисьора Николай Атанасов и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Останете на 90 МГц, следват новините на Радио Кърджали с Мартина Дякова. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятна и спокойна вечер!

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Публикувани са резултатите от националното външно оценяване след 7 и 10 клас. Протест тази сутрин пред РИОСВ Хасково срещу проект за 26 ветрогенератора в защитена зона Крумовица заради опасения за редки птици. Решението предстои. 890 превозни средства са проверени при специализирана полицейска операция в Кърджали. Установени са 650 нарушения. Следват подробностите. Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Учениците и техните родители могат да направят справка в системата infopriemon.bg с входящ номер и идентификационен код, припомнят от ведомството. От МОН съобщават, че сайтът е бил достъпен след изчакване на виртуална опашка заради ограничаване на едновременния достъп. Учениците имат 3 дни, за да се запознаят с оценените си изпитни работи. Изпитите по български език и литература са се провели в над 1600 училища за седмокласниците и в над 1000 за десетокласниците. В двата изпита са участвали над 110 000 ученици. Граждани, еколози и природозащитници се събраха тази сутрин пред сградата на РИОСВ Хасково, за да протестират срещу инвестиционното намерение за изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица край Крумовград. По същото време експертният екологичен съвет разгледа доклада по оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Репортаж на Иляна Типова.
2: Преди началото на заседанието на експертния екологичен съвет, доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците заяви, че срещу проекта са внесени множество възражения.
3: Заедно с повече от 30 други национални, международни неправителствени организации, научни институти, граждани, ловни сдружения сме изказали възражения, обосновани възражения срещу този инвестиционен проект, тъй като се планира да се реализира в една от най-ценните защитени зони в източни Родопи и също така в непосредствена близост до гнезда на застрашени видове птици, като египетския лешояд, световно застрашен вид, скалния орел, черният лешояд.
2: Поред Аркомарев, проектът противоречи и на националния план за действие за опазване на египетския лешояд.
3: Само на 300 метра от гнездата на египетския лешояд в националния план за действие за този вид се включва дейност, която е за нереализиране на ветрогенератори в радиус 5 км.
2: Ако проектът бъде одобрен, решението ще бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и пред съда. Директорът на екоинспекцията в Хасково, инженер Тонка Атанасова, подчерта, че експертният съвет има консултативен характер и окончателното решение предстои.
4: Ще има възможности да чуе абсолютно целият експертен съвет, да си каже мнението. След експертния съвет, в рамките на 7 дни, ще прецениме какво ще предложи експертния съвет.
2: Окончателното решение по инвестиционното предложение ще бъде взето от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково за радио Кърджали Илияна Типова.
1: Покупателната способност на хората може да намалее. Такова мнение изрази пред радио Кърджали областният координатор на КНСБ Иванка Караколева.
5: То няма да има в нито един сектор увеличение на работните заплати. Това, което са получили до сега, това е. До края на годината няма да има никаква промяна за нито един сектор, което означава, че статуквото ще се запази, но покупателната способност на всички ще намалее, тъй като виждате ценовите грани. Това, което ни се предлага във вериги и навсякъде. Цените пораснаха доста за някои стоки. Виждаме, че сега се води битка за така реални цени.
1: Иванка Караколева, областен координатор на КНСБ за Кърджали. В рамките на специализирана операция на територията на ОДМВР Кърджали през последните 3 дни са проверени 890 моторни превозни средства. Установени са 650 нарушения, от които 561 за превишена скорост. За други нарушения по закона за движение по пътищата са съставени 89 акта и фиша. Връчени са и 42 електронни фиша и 10 наказателни постановления. 1360 къса цигари без акцизен бандерол са иззети при специализирана операция на районното управление Ардино. На 26 юни в района на разклона за Белите брези по пътя Ардино-Кърджали е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 67-годишен мъж. В автомобила са открити цигари от 3 различни марки без бандерол. Стоките са иззети. Официално бе открита обновената сграда на Народно читалище Обединение 1913 и регионалната библиотека в Кърджали. На обекта са извършени мерки за енергийна ефективност, включително топлоизолация, подмяна на дограма, обновяване на осветлението и изграждане на фотоволтаична система. Монтирани са и нови инсталации. Проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз и е на стойност над 534 000 евро. Днес и утре футболен клуб Арда организира кастинг за попълване на юношеските си формации. Цанко Бисеров, треньор на юношите в професионален футболен клуб Арда, разясни.
6: Това, което предлагам, нали, говорим за конкретните набори, тъй като по-нататък ще има и кастинги за други набори, но сме решили да го направим поетапно. За тези набори, най-големите, с които започваме, основното е, че играят в елитни групи с най-добрите отбори в България. Говорим за ЦСКА, Левски и Лудогорец. Могат да премерят сили с връзниците от цялата страна, което им дава възможност и издява така да покажат качествата си на най-високо ниво. Имаме терени, изкуствено игрище, нали, с осветление. Ходим да тренеме на други терени близо тук до Кърджали. Също така лицензирани треньори, нали, които са

0: преминали нужната квалификация и могат да предложат едно добро обучение за децата. Съдействаме вече с премествания, ако са от други градове в училище, настаняване в пансион и така нататък. Безплатна екипировка на никоите е най-важното. И общо, взето всички необходими условия за един спортист да се развива.
1: Цанко Бисеров, треньор на юношите в професионален футболен клуб Арда. Времето през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево и отново горещо. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време, който важи за цялата страна. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност, като на места ще превали краткотраен дъжд и ще има грамотевици. Ще духа слаб, доумерен, източно-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на

След новините на Радио Пловдив от 17 часа, представени от Стоян Терзиев, стартира и вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е понеделник, драги слушатели, традиционно Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. С колегата Ангел Чавдаров след малко ще говорим върху последните новини от световното първенство по футбол, тъй като няма кой знае какви новини от пловдивските футболни отбори, както и от Арда Кърджали. Това, което предстои днес като мачове от 16-финалната фаза от турнира в щатите Мексико и Канада, Бразилия и Германия се включват в елиминационната фаза, както и Нидерландия по-късно тази вечер. Се така силни, сериозни имена на хартия, дори фаворити за спечелването на световната титла. Те станаха доста тези фаворити, ще видим как ще се развие битката. Вчера Канада победи с минималото 1-0 Южна Африка, последните буквално секунди на двубоя и се класира за 8 на финалите. Надълго и на широко ще говорим за тези двубои, предстоящи от световното първенство. Поглед и към Уимбълдън. Днес започна третия турнир от големия шлем. На свещената трева в Лондон станаха известни някои резултати, някои изненадващи, бих казал, резултати, тъй като Майя Хвалинска от Полша, финалистката от Ролан Гарос, само преди 3 седмици, загуби от тайландката Шаванкве с 1-2 сета, след като води с 6-2 и 5-2. Оттам нататък тръгна обрата, но след контузия на Хвалинска усука глезина си при една така топка, която се опита да достигне поликината, и оттам нататък играта и се срина буквално, въпреки че имаше и матчбол за спечелване на срещата. Хвалинска не успя да намери себе си, мислейки повече наистина за здравето, отколкото как да продължи във втория кръг. Предполагам, че нямаше да има и време за възстановяване и най-вероятно и втория кръг щеше да загуби Хвалинска, но има доста интересни резултати още в първия ден на откритото първенство на Великобритания по тенис. Дори в момента Яник Синер вече загуби един сет в турнира. Той играе срещу Кесманович от Сърбия. 6-4 в първия сет за Кесманович, 6-3 за Синер във втория сет. Кесманович обаче води с 3-2 гейма в третия сет, така че нещата са на кантар. Миналата година Григор Димитров бе на косъм да изхвърли втория номер 1, но нелепа контузия за българина направи така, че Синер продължи в турнира. Нещо повече, той дори го изпечели в крайна сметка. Така че има доста интересни новини и резултати от открито първенство на Великобритания по тенис. Тази вечер е и концерта на Античния театър в Пловдив по случай 100 годишния юбилей на Локомотив Пловдив. Ще говорим и по тази тема. Малко по-късно станаха известни и съдийските наряди за мачовете на българските отбори в европейските клубни турнири. По-късно ще ви запозная с всичките наряди, които УЕФА назначи за мачовете на Левски, ЦСКА Лудогорец и ЦСКА 1948 в европейските клубни турнири. Ангел Димитров е на Торичарския пулт, той е музикален редактор на Антена Спорт Плюс.

излиза на сцената за матч срещу Марокко, елиминационен матч от 16 финалите. Да припомня, вчера с късен гол Канада успя да елиминира Южна Африка с 1-0 и стана първият осмина финалист на Мундиала. Сега, Бразилия и Япония, какво да очакваме от този двубой? Бразилците малко мудно, малко лежерно започнаха първенството, след това набраха инерция и съвсем закономерно намериха място в директните елиминации. Самураите също се промушиха до 16 финалите. Тук естествено явен фаворит в днешната среща е отборът на Бразилия. Дали е така обаче и Селесао, дали не трябва да се потруди повече днес срещу японците?

0: така че един доста интересен матч. И ако бразилците подходят малко по-лежерно, което не малко пъти са правили на световни първенства, наистина това може да им изиграе. Лоша шега по пътя към така мечтания трофея, макар че тази година като че ли повечето футболни специалисти не слагат Бразилия сред фаворитите за световната титла, но естествено за продължаване напред най-вероятният победител тази вечер ще е Бразилия.
1: Да, убийствена атака имат бразилците. Матеуш Куня вече има 3 гола от само 4 точни удара отправени към противниковата врата на това световно първенство. Винисио Жуниор отбеляза 4 гола, изравнявайки рекорда за Бразилия за груповата фаза. Баредон нареди се до легенди като Роналдо, Неймар и Жейрзиньо през далечната вече 70-та година. Горе-долу ясен състав е на Карло Анчелоти, между другото. Предполагам, че ще излезе до състав Бразилия. На вратата ще бъде Алисон Бекер, пред него Данило Маркинос, капитан

0: Преди броени дни германците загубиха третия си мач от груповата фаза срещу Еквадор, друг представител на южноамериканския футбол, сега Парагвай. Помня, че имаха едно време един футболист, Роки Санта Крус, убийствен футболист, дори известно време играе и в Байер Мюнхен на Роки Санта Крус, така че Парагвай винаги е разполагал с отлични футболисти. Германците не ми се струват така на 100% подготвени за атака към световната титул, особено в защита, доста така грешки правят. Антонио Рюдигер, както и вратаря Нойер, с така детински, бих казал, отиграване, напукна всяка логика заради негови опит и години и самочувствие на вратата на Маншафта и на Байер Мюнхен. Това 7 на 1 и победата в първи матч срещу Кюрасао доста поизлъгаха като чили феновете на Германия за това какво да очакват. След това много трудна победа срещу Кот д'Ивоар и загубата от Еквадор са 1 на 2. Как ти се струват германците и имат ли шанс Парагвай тази вечер да поднесат така изненада, елиминирайки 4-кратния световен шампион?
1: Ами, мисля, че Парагвай ще разчитат предимно на дефанзивната си тактика, с която станаха прочути на това първенство. Една минимална победа над Турция и нулево равенство срещу Австралия успяха да класират Парагвай. Между другото, те загубиха тежко от Съединените щати с 1-4, но при една при близки линии, при една по-дефанзивна игра, естествено, че Парагвай имат своите шансове. Аз не мога да отдам толкова голямо внимание на загубата в последния кръг на отбора на Нагелсман от Еквадор, защото така или иначе тогава нещата бяха абсолютно ясни и едва ли германците са се хвърли на 100% в този двубой. Победата срещу Кюрасао естествено беше очакване, както каза ти, до някъде взриви германските фенове, които вече се представяха как Бундестима грабва световната титла, но при това дълго първенство, при толкова много мачове, нищо не се знае до края. Знаеш, че много футболисти по време на тези елиминационна фаза

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 29 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи, обяви министърът на финансите Гълъб Донев пред работодатели и синдикати, с които обсъди проектите за държавен бюджет и за бюджет на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.
1: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
0: Работодателите изразиха притеснение от увеличаването на държавния дълг и от големия дефицит. Добри Митрев от Българската стопанска камара.
2: Изразяваме сериозна загриженост по отношение на планирания бюджетен дефицит в размер на 5,7% за 26-та година и 3,8% за 2027 година. Тези стойности съществено отхвърлят и очакванията на Европейската комисия за България.
0: Синдикатите са недоволни от недостатъчните средства за заплати. Пламен Димитров от КНСБ.
3: Идва някой от вчера и почва да обяснява, в тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да имаме пари? Да ли ги реформираме?
0: Правителството планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на годината, като от 1 август увеличат минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска.
4: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
0: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против за компенсация да бъдат увеличени заплатите им. Роме Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
5: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
0: Ето как отвърна на това лидерът на КТ подкрепа Димитър Манолов.
6: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. И имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
0: Синдикатите са против преразглеждане на швейцарското правило, по което се осъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха днес с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ подкрепа държавни служители през сградата на Министерския съвет. Ето исканията им.
7: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
0: След Висшия съдебен съвет и критичният към него съюз на съдиите в България възрази срещу предвидените в проекто бюджета финансови рестрикции за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и изискването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов не е съгласен.
8: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите, така че всеки трябва да поеме по-равно тежестта от това положение.
0: Управляващата партия Прогресивна България обяви, че ще възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Ще се проверяват Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Агенция Пътна инфраструктура. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година. Това става ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията по искане на гражданина от Добрич Стойчо Стойчев. Подробности чуйте от Силвия Великова.
9: От отговорите на НСО днес не става ясно колко

0: души са охранявали пенсии, колко автомобила, но става ясно колко пари са отишли за охраната и за издръжката на тези автомобили. Дадена е обща сума за основни месечни заплати, допълнителни възнаграждения с постоянен характер, социални и здравни осигуровки, както и командировки на ангажираните служители. Те са в размер на 182 651 лева и 33 стотинки. Разходите за пътувания са общо 44 029 лева и 24 стотинки. От тях 5733 лева и 78 стотинки разходи за гориво, 38 295 лева и 46 стотинки разходи за амортизация на автомобилите, които са собственост на службата. От близо 10 000 км изминал Пески за първите 10 месеца на миналата година, 8111 е пропътувал с автомобили на НСО, а 1185 с автомобили, предоставени за временно безвъзмездно ползване от партия ДПС. В отговора си Националната служба за охрана изрично е посочила, че дейностите по охраната му не са били възлагани на външни изпълнители.
1: Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на общината в район Приморски, задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. А в Бургас окръжният съд наложи най-тежката мярка задържане по стража на ръководителя на ВИК Несебър Свирен Станчев. Той беше арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. 12-годишно момиче от Перник е успяло вчера да овладее и да спре семейния автомобил в аварийната лента на магистрала Струма, след като майката, която шофирала, получила инсулт. Момичето се обадило на спешния телефон 112. Ето какво разказа днес операторът Георги Петров.
2: Детето беше оплашено с насочващи въпроси и с добър тон успях да го успокоя. След това детето, нали, ми каза откъде на къде пътуват, от София до посока Перник. Аз го питах дали по магистралата. След това детето успя да ми каже, че автомобила, нали, какъв цвят е, каква марка е автомобила. И аз след това по най-бързи начин направих конферентна връзка с дежурен в полицията в Перник. Предадох към спешна помощ, към детска пътна инфраструктура и към пожарната, нали, да съдейства, да може автомобила да се спре и вече да се окаже помощ на майката и на детето.
1: Две български момчета са били открити вчера мъртви в Кипър. Телата на децата са били в заключен автомобил в село Ксилофаго, непосредствено до британската военновъздушна база Декелия в югоизточната част на острова. 30-годишният баща и партньорката му са задържани за 3 денонощи от полицията в британската база. Разследването за сега сочи към причиняване на смърт по непредпазливост. Майката на починалите деца е в България. От консулската служба към посолството на страната ни в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие. Христо Денев представя спортните новини.
3: Добър вечер. Япония води с 1 на 0 на Бразилия в началото на второто по време на матча от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Гола на стадиона в Бостън вкара Кейш Усано в 29-та минута, а от 23 часа и 30 минути играят Германия срещу Парагвай. И още футбол, от ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3 на 0 в контролна среща в Словения. Головете вкараха Мамаду Диало от Дуспа, Георги Русев и Атанас Илиев. Националът Владимир Николов се завърна в Славия. Нападателят разтрогна договора си с полския Корона Келце. Николов игра за Славия от януари 2022 до лятото на 2025 година, като записа 83 мача, 17 гола и 10 асистенции. А младежкият национал Димитър Папазов ще започне лятна подготовка с представителния отбор на Болоня, съобщиха от италианския клуб. Новият треньор на тима Доменико Тедеско е пожелал да се запознае с качествата на 19-годишния защитник. Ботев Пловдив привлече нигериеца Чидера Охкох, 23-годишният нападател, за последно игра за гръцкия Астерас Актор. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италянецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Мареска бе помощник треньор на Гвардиола преди години, като спечели 2 титли на Англия, след това бе треньор в Лестър и в Челси. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис. 4 на 6, 6 на 3, 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 3 над сърбина Миомир Кецманович. Следващия кръг Синер ще играе срещу португалеца Нуно Боржеш, който елиминира с 6 на 3, 7 на 5 и 7 на 5 американския квалификант Тристан Бойер. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафиолин и Каспер Руот от Норвегия.

0: елиминира в три сета от поляка Хуберт Хуркач. Схемата при жените, финалистката от Ролан Гарос, Майя Хвалинска от Полша, отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Мананчая Сагангфайв.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Смолян до 32 в Сандански. В София 28 градуса при 47% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градус. Температурите на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради прогнозираните за утре и в сряда високи температури ще бъде спирано движението на камионите с тегло над 20 тона по части от републиканската пътна мрежа в 15 области. Ограничението ще се налага в случай, че температурата надвиши 35 градуса в интервала между 13 и 21 часа. Областите са Софийска, Русенска, Силистренска, Разградска, Търговишка, Шуменска, Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска, Сливенска, Старозагорска, Видинска, Монтанска и Врачанска.
3: За кои Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Проснулись вдруг.
1: Да, знам.
0: Давно съм запалил свещ.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

bad boy, any good boy. These birdies for your good boy.

0: на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа от вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от договор. От отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО. Ето и подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Той заяви това пред работодатели и синдикати, с които обсъди проектите за държавен бюджет и за бюджет на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.
1: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
0: Работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. Добри Митрев от Българската стопанска камара.
2: Изразяваме сериозна загриженост по отношение на планирания бюджетен дефицит в размер на 5,7% за 26-та година и 3,8% за 2027 година. Тези стоености съществено надхвърлят и очакванията на Европейската комисия за България.
0: Синдикатите са недоволни от недостатъчните средства за заплати. Пламен Димитров от КНСБ.
3: Идва някой от вчера и почва да обяснява, в тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да дадем пари? Да ли ги реформирахме?
0: Правителството планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на годината, като от 1 август увеличават минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.
4: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
0: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против за компенсация да бъдат увеличавани заплатите им. Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
5: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
0: Лидерът на КТ подкрепа Димитър Манолов отвърна.
6: Знам дали знаете колко осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. И имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
0: Синдикатите са против преразглеждането на швейцарското правило, по което се усъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха вчера с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ подкрепа държавни служители пред сградата на Министерския съвет със следните искания.
7: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
0: ТЕЦ Бобов дол е спрял работа от вчера сутринта, съобщи кореспондентът в района Кирил Фанин, като се позова на информация на жители от голямо село, което е само на около 700 метра от централата. Официална информация за причините за сега няма. Междувременно районния съд в Дупница потвърди наказателно постановление на директора на регионалната екоинспекция от 22 декември миналата година, с което дружеството ТЕЦ Бобов дол е глобено с 330 000 лева за нарушение по закона за опазване на околната среда. Решението може да бъде обжалвано пред административния съд в Кюстендил. След Висшия съдебен съвет и Съюза на съдиите България възрази срещу предвидените в проекта бюджета финансови ограничения за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и искването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост.

0: независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви.
1: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите, така че всеки трябва да поеме по-равно тежестта от това положение.
0: Управляващата партия Прогресивна България обяви, че възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Ще се проверяват Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Агенция Пътна инфраструктура. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутат и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията по искане на гражданина от Добрич Стойчо Стойчев. Подробностите от Силвия Великова.
2: От отговорите на НСО днес не става ясно колко души са охранявали Пеевски, с колко автомобила, но става ясно колко пари са отишли за охраната и за издръжката на тези автомобили. Дадена е обща сума за основни месечни заплати, допълнителни възнаграждения с постоянен характер, социални и здравни осигуровки, както и командировки на ангажираните служители. Те са в размер на 182 651 лева и 33 стотинки. Разходите за пътувания са общо 44 029 лева и 24 стотинки. От тях 5733 лева и 78 стотинки разходи за гориво, 38295 лева и 46 стотинки разходи за амортизация на автомобилите, които са собственост на службата. От близо 10 000 км изминал Пеевски за първите 10 месеца на миналата година, 8111 е пропътувал с автомобили на НСО, а 1185 с автомобили, предоставени за временно безвъзмездно ползване от партия ДПС. В отговора си Националната служба за охрана изрично е посочила, че дейностите по охраната му не са били възлагани на външни изпълнители.
0: Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на общината в район Приморски, задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. В същото време окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за държане под стража на ръководителя на ВИК на СЕБА Свилен Станчев. Той беше арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. Две български момчета са били открити вчера мъртви в Кипър. Телата на децата са били заключени в автомобил в село Ксилофаго, непосредствено до британската военновъздушна база Декелия в южната част на острова. 30-годишният баща и партньорката му са задържани за 3 денонощия от полицията в британската база. Разследването за сега сочи към причиняване на смърт по непредпазливост. Майката на починалите деца е България. От консулската служба към посолството на страната ни в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консула Джованина Докова. Стрелецът, който уби 6 души в дом за майки с деца в град Штаде в германската провинция Долна Саксония, в спор за родителските права над момиченце на 3 месеца. Майката и детето са били в сградата, когато мъжът е открил стрелбата, но не са пострадали. Загиналите, 4 жени и 2 мъже, са служители на дома, предаде Франс Прес, като се позова на изявление на местната полиция. Съобщението беше още, че задържаният е 45-годишен германски гражданин от турски произход. В обръщение към нацията, президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка, а предсрочните парламентарни избори ще се проведат след 3-4 месеца. В обръщението си Вучич обяви финансов пакет от 600 милиона евро за подобряване на жизнения стандарт на сънародниците му, като акцентът е поставен върху подпомагане на най-нуждаещите се пенсионери, социално слаби и хронично болни хора. Той заяви, че ако инфлацията надхвърли 3% до края на годината, пенсиите и заплатите ще бъдат повишени. Турция трябва да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и трябва да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО, заяви турския президент Реджеп Ердоган по повод форума в Анкара идната седмица. Пред парламентаристи от натовските държави Ердоган нарече незаменим примуса на страната си към европейската сигурност, но се оплака, че понякога това бива пренебрегвано. Върховният съд на Съединените щати не позволи на президента Доналд Тръмп да уволни първата чернокожа жена, член на борда на гуверньорите на Федералния резерв Лиза Кук. Председателят на съда Джон Робъртс представи мотивите за решението, а именно за безпрецедентния опит президент да се меси в работата на Федералния резерв. Тръмп обяснил, че Кук е извършил ипотечна измама, на обвинението така и не е доказано. Самата Кук обвини Тръмп, че и отмъщава, защото не се поддава на натиска му върху Централната банка и монетарната и политика. В друго свое решение вчера обаче Върховният съд постанови, че президентът Тръмп има право да освободи член на Федерална

0: Федералната търговска комисия, която е натоварена с защита на потребителите и с антитръстови функции. Това решение ще даде на Тръмп по-широки правомощия за назначение и уволнение и в други независими федерални агенции. Спорт с Христо Денев.
1: Бразилия се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол след победа с 2-1 над Япония. Победният гол на стадиона в Хюстън бе дел на Габриел Мартинели в 95-та минута. Преди това Кришо Сано даде аванс за азиатците, а Каземиро изравни. В момента в Бостън играят отборите на Германия и Парагвай. И още футбол. ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3-0 в контролна среща в Словения. Головете вкараха Мамаду Диало от Дуспа, Георги Русев и Атанас Илиев. Националът Владимир Николов се завърна в Славия. Нападателят разтрогна договора си с полския Корона Келце. Николов игра за Славия от януари 2022 година до лятото на 2025, като записа 83 мача, 17 гола и 10 асистенции. Ботев Пловдив привлече нигерийския нападател Чидера Окох. 23-годишният футболист за последно игра за гръцкия Астерас Актор. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италянецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Мареска бе помощник-треньор на Гвардиола преди години, като спечели 2 титли на Англия. След това бе наставник на Лестър и на Челси. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Визитата на олимпийския и двукратен световен шампион в тежката категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Украинската легенда се срещна с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. След това проведе демонстрация с млади боксьори на Левски на стадион Георгия Спарухов. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис. 4 на 6, 6 на 3, 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 3 над сърбина Миомир Кецманович. Следващия кръг Синер ще играе срещу португалеца Нуно Боржеш, който елиминира с 6 на 3, 7 на 5 и 7 на 5 американския квалификант Тристан Бойер. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафюлин и Каспер Рут от Норвегия, елиминиран в 3 сета от поляка Хуберт Хуркач. В схемата при жените финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Мананчая Саванкаев.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добро да е. Температурите в страната към този час от 19 градуса в Смолен до 28 в Силистра. В София 20 градуса при 77% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Поради очакваните високи температури над 35 градуса, днес и утре ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона между 13 и 21 часа. Тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван в 15 области. Това са Софийска, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца. Превозните средства ще изчакват извън пътното платно на определени места, за да без да пречат на останалите участници в движението. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавата.

0: държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. По обращение към нацията, президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Здравейте, господин Кичуков.
10: Здравейте.
9: Първо да ви питам, в разгара на сезона ли сме? Започнали вече активния летен сезон в източните Родопи?
10: Много отдавна. Активен летен сезон, активният летен сезон, да, но активният сезон туристически е започнал още в края на месец март и в момента може да се каже, че е в разгара си, да.
9: Какво търсят туристите? Преживяване, евтино прекарване, големи преходи. Кое е основното, което търсят в източните Родопи?
10: Ами, голямото предимство на източните Родопи е, че те тук могат да намерят всичко. И преживяване, и усещането за принадлежност към родината си, и удоволствие. Просто благодатен се оказа този район източните Родопи, защото човек може да бъде на много и различни места и да се връща, защото не всичко ще успее да види. Това кара туристите да се връщат отново и отново в източните Родопи. И със сигурност можем да кажем, че това е най-атрактивният район за културно-исторически туризъм в България.
9: Какви са вашите впечатления? Ние, разбира се, спекулираме, но като че ли до сега отзивите за почивка на нашето Черноморие показват едни по-високи цени. За храната говоря. Говори се за таратор от 9 евро, за кафе от 6 евро. Смутени са като че ли българите и виждаме колоните, които се изнасят към Гърция. Така ли е наистина? Вие така ли считате?
10: Ами, оказва се, че е така. Това е тъжната констатация, която правим. Не, че морето ни е лошо, но може би има какво да се желая от това как да го стопанисваме, как да го предлагаме. Защото поговорката ден година храни не е оправдана в случая. Тя по-скоро дава обратни резултати, защото аз водя хора и в българската част на източните Родопи, в гръцката част на източните Родопи, и когато има време за така наречения шопинг, всички констатират нещо, което е тъжно за нас българите, че един народ, който все пак има по-висок жизнен стандарт от българския, какъвто е гръцкият народ, има цени, които са най-необходими за потребителската му кошница, 2 и 3 пъти по-евтини от тези, които са в България. А за обслужването да не говорим, за качеството, което се предлага, за начина, по който го предлагат, за изключително добре регламентираните плажове, където не се заплаща чадър и шезлонг, където заплащаш консумация ни в без значение в какъв размер ще бъде тя. Това е нещо, което според мен трябва да ни бъде пример. Трябва да се учим. Аз съм оптимист, но и реалист. Има още какво да учим от нашите съседи, в това число и гърци.

0: турци.
1: Наистина ли гърците и турците са избягали от ден година храни, т.е. те правят всичко възможно да се върнат туристите при тях?
0: Да, и ще ви кажа, хотели, които са 5-звездни хотели в съседа на Александрополис, защото културно-историческият туризъм е туризъм, който може да се упражнява целогодишно. Той не изисква нито слънце, нито непременно дълбоки снегове. Един хотел през лятото е на цени, които летния сезон предполага. За да работи този хотел, зимата е на съвсем други цени, което означава, че съседите им са доста гъвкави, за да си гарантират целогодишен посетителски интерес.
1: Покриват постоянните разходи за персонал, поне не освобождават работниците.
0: Не освобождават работници, гъвкави са в ценообразуването, което трябва да бъде нашия пример. Нали? Пак да кажа, ден година храни е поговорка, която трябва да остане в миналото.
1: Предложете за едни по-бюджетни и по-лесни маршрути в източните Родопи и в Северна Гърция, поне за нас, за родопчани. Поне по един.
0: Родопчани с удоволствие. Това не са маршрути, които изискват непременно да ползва човек екскурзовод, но са места, които до човек е хубаво да се докосне до тях, за да разбере богатството на източните Родопи. Единия в Северна Гърция, особено за хората, които са откърчили, е един много лек, много приятелен и много впечатляващ маршрут. Той минава през стария град Ксанти. Мнозина кърчилийци забелязвам, че обичат да се публикуват в социалните мрежи от стария град Ксанти, защото той наистина е много красив, но минават покрай нещо, което не знаят какво точно представлява, а такова място в света аз не знам да съществува. Това е къщата на сенките в стария град Ксанти. Този човек, с който имам удоволствието да се познавам и общувам, е гръцки художник и философ и неговото име е Трендафилос Вайцис. Какво прави този човек? Защо къщата на сенките? Защото този човек събира буклук, който не се разгражда в природата, пластмаса, кенчета, прави инсталации от буклуци. Когато мине светлината през тези буклуци, причупени от ръцете на Вайцис, отсреща на стената се получават образи, които все едно са снимки, реални направени на Джон Ленън, на Мерлин Монро, на Бриджит Бардо, на Айнштайн. И понеже е художник, той рисува картини, които ни оставят послания. Едно такава картина е примерно как детският герой Спонджоб държи земното кълбо с посланието какво оставяме на децата си, буклуците. Човек влиза с известно недоумение къде точно ще бъде и след това като излезе дълго говори за това място, защото заслужава преклонение пред труда му, пред начина по който той го представя. Много близо до Ксанти е Авдира, който е известен не само с плажовете си, но ако го погледнем в исторически план, това е родното място на древногръцкия философ Демокрит. Това селце днес, където приютява туристи, особено лятото, днес има един от най-впечатляващите музеи и ако човек е там, в никакъв случай не трябва да го пропусне. Крайната точка е място, което е любимо за много кърджалийци. Това е манастира Агия Николаос в езерото Вистонда при Порто Лагос. Разбира се, и няма как, особено ако е лято, да не се отдадеш на малко морски вкусоти в фанари. И да прекараш един прекрасен ден, връщайки се отново в Кърджали, защото Кърджали е град, който няма какво друго да си пожелая като географско положение. Град за обиколен от история, между това прекрасни язовира, само на част от бреговете на Егейско море и град с перспектива. А българският маршрут в източните Родопи за хора от Кърджали, за да се опознаем още по-добре, защото сме принудени да живеем заедно, ние сме го нарекли свещените места на източните Родопи. Той включва средновековния манастир Йоан Предтеча в Кърджали, особено ако имат среща с отец Николай Величков, тя оставя спомени за дълго време. След това могат да се отправят към дървената джамия, за да чуят легендата за седемте девойки при село Подкова. И защо дървена? Дървена, защото няма използван нито един гвозди и пристроежи. И впечатляващия алиански храм при село Биволяне Елмала Баба Теке. Така, една разходка всъщност прави така, защото се запознаваш с традициите и обичаите на християнската общност в Източната Родопи, на традиционните мисионани и на

0: италианите, които също не са малко и живеят в околностите ми. Един такъв маршрут, който завива покрай Момчилград, задължително може да остави като край на този маршрут прекрасната винарна ария Сатра, където нейният собственик Венцислав Драмалиев ще принесе гостите в един друг свят с увлекателния си разказ за виното, за траките, за историята на виното, за историята на траките, която много често се преплита.
1: Много ви благодаря за този разказ, особено за къщата на сенките в Северна Гърция. Не знаех за нея, признавам.
0: Това е впечатляващо място. Впечатляващо.
1: Вие допълнихте вашия пътеводител. Откъде могат нашите слушатели, пък и ние, да се стопием с него?
0: Той ще бъде на разположение от другата седмица. Това е зад общината, има един магазин сувенири за България или пък на един от павилионите на Търперикон. За сега на двете места. Разбира се, ако някой го поръча в социалните мрежи, доста хора следят профила ми, винаги ще намеря начин да им го предоставя.
1: Най-лесно е да го намерим в центъра на Кърджали, а той съдържа маршрути или са описани обектите?
0: Те са описани обектите, с кратка информация за тях и са подредени като маршрути с практична информация в какви часове, в каква последователност, къде може да се изпие кафе, какво представляват всички тези обекти като описание и е направен под формата на еднодневни маршрути, за да може човек да уплътни единия си ден.
1: И да има, освен да го уплътни, да има по-бюджетна екскурзия.
0: Разбира се, той ще струва около 7 евро, но тези 7 евро могат да се превърнат в 70 спомена, защото обектите са горе-долу толкова, които са представени в него.
1: Много благодаря за този разговор. Чухте Георги Кучуков, екскурзовод за красотите на източните Родопи и Северна Гърция.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Жителите на село Калоянци започнаха подписка за запазване на изградената в язовир Студен кладенец плаваща помпена станция, която ги снабдява с промишлена вода. Съоръжението е обект на проверка от няколко институции, след като в началото на юни икономическа полиция в Кърджали образува преписка по текстове от наказателния кодекс за длъжностно престъпление. Ако се докаже, че станцията е незаконно изградена, тя трябва да бъде премахната. Местните хора са против, защото според тях това е единственият начин да имат вода през летните месеци. Преписката по случая вече е внесена в прокуратурата в Кърджали. Чуйте още в репортажа на Красимир Ангелов.
7: Село Калоянци е разположено на няколко сотен метра от язовир Студен кладенец. От години селото е на тежък воден режим през лятото. Питейната вода се доставя от сондажен кладенец в река Перперешка, но още с първите горещини река

0: земята пресъхва и водата в чешмите на калоянци спира. До есените дъждове. Федат Мехмедали разказва.
1: Колега, за миналата година само за въздух плащахме пари, не за вода.
0: И как така?
1: Ами така, пускаш и само въздух, и за вода няма.
0: Колко месеца бяхте без?
1: От 3 до 4 месеца нямахме нито една капка вода.
0: И как се оправихте?
1: Само отивахме на другите села да вземем оттам тубите, носим в къщите. Зареждаме големите, туби. Един тон туби имам аз специално заредих с рамерке и наливам оттам.
0: Пране, къпане?
1: Точно оттам зареждам. За пране абсолютно почнахме на реката перен.
0: В залива под Калоянци е имало изградена помпена станция още по времето на социализма. От нея се поливали хиляди декари обработваема земя до началото на 90-те години на миналия век, когато мълни ударила съоръжението. И вместо да се ремонтира, то бързо било нарязано за скрап. От тогава жегата мори хората в Калоянци, а плодородните земи пустеят. Така се стига до строежа на нов плаващ понтон в язовир Студен кладенец. Към него има две помпи, които пълнят с вода стар изравнителен резервуар до селото, а оттам до всяка къща. Водата е промишлена и е негодна за пиене, но местните хора са доволни, защото с нея ще могат да се къпят, да перат и да поливат зеленчуците в дворовете си. Пробите на съоръжението са направени в края на миналата година, но сега, когато то трябва да заработи, започват проверките.
2: Сега от тази инсталация видяли ли сте вода?
1: В момента видяхме, се качват догоре.
3: Пробно само.
1: Пробно видяхме, слимани даже, имаме видео даже. Къмята имаме видео, специално тече вода без проблем.
2: И сега още не сте почнали да я ползвате и те искат да я събарят?
1: Още не сме почнали да пием от тук, а пък те искат веднага да се барат. Затова не е хубаво, не е желателно това нещо да стане.
0: Преди две години община Кърджали обявява обществена поръчка за изграждане на проучвателни сондажи на територията на общината. Тя е спечелена от кърджалийската фирма RM Group, подала оферта за малко над 605 000 лева. Сега полицията проверява дали с тези пари не е построено понтонното съоръжение край Калоянци. Притеснени, че ако помпите се окажат незаконни и бъдат премахнати, селото отново ще остане на воден режим през лятото, жителите на Калоянци започнаха подписка. Прочети Искендер Исмаил.
4: Казвате, че нашата помпена станция била незаконна и трябвало да бъде премахната. Искам да попитам тези, които пишат чиновническите разпоредби в климатизираните си офиси. Законно ли е 21 век едно цяло българско село да бъде оставено без капчица вода? Законно ли възрастни хора, майки с деца и работещи семейства да нямат с какво да се измият, да сготвят и да оцелеят? Тази станция не е построена за лукс или за удоволствие. Направиха я, защото без вода не можем. Тя е нашия живот. Ако има някакви документални неуредици, институциите трябва да седнат и да ги решат, да помогнат за узаконяването, а не да идват с багерите. Премахват ли станцията, те премахват и нашето село от картата. Ние няма да го допуснем. Настояваме за незабавно решение, а не за чиновническо бездушие. Искаме просто право на живот и вода.
0: Само за ден под подписката за узаконяване на съоръжението се подписа почти цялото село. Хората се надяват институциите да работят в тяхна полза и да не ги оставят пак без вода. Но са готови и на протести, ако съоръжението бъде премахнато.
2: Събирате ли подписа сега?
4: Да, събираме.
1: Даже готово, почти готово.
4: Вече имаме около половината село се подписа.
2: Къде ще ги внесете, казаха ли ви?
4: Ние да ги съберем, ще ги намерим място.
1: Който желая, ще го дадем.
4: Който иска вода, той ще се подпише. Това е, ще го внесем в общината, първо, ако трябва, във всички останали институции. Нали?
2: Ако все пак тръгнат да събарят, ще протестирате ли?
4: Разбира се.
1: 100%.
4: Ако трябва, ще станем пред багерите.
1: Така е, да.
3: Точно така.
2: Поред вас, какъв е най-нормалният изход от ситуацията?
4: Най-нормалният изход е да се узакони.
1: Да се узакони и да
4: имаме право да пием чиста вода. Значи от чешмата водата не се пие, даже сега. Тя е твърда вода и с доста ниско качество. Даже общината трябва, като за всеки нормален човек, да ни предостави питейна вода. Ако трябва в бутилирана вода, защото ние имаме право да пием вода. Щом плащаме за вода, ние би трябвало да я пием тази вода. Ако не могат да ни дадат качествена вода за пиене, значи трябва да ни я предоставят. Аз така мисля.
0: За радио Кърджали, Красимир Ангелов.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Христо Селов, по фамилия Христозов, е на 94 години, десетилетия работил като главен счетоводител в Кърджали. С съпругата си Станка има двама сина, внуци и правнуци. И много от тях са научни работници в Щатите. По учебници по химия на по-големият син учат студенти в САЩ. Как се възпитават и отглеждат деца, свързани с науката? Само напред и нагоре им казвахме и им се доверявахме, казва днес Христо Селов. А каква е тайната на няколко десетилетия щастлив брак? В основата са търпението и компромисът, е категоричен господин Селов. Хората се хранят, се хвалят с имоти, с пари, с екскурзии. Той се хвали с образованието на децата си. Аз не знае как се случва това, как се възпитават такива деца и внуци. Но да чуем първо господин Христозов. Имате двама сина. Какво работят?
2: Единият е професор, доктор на химически науки в американския щат Индиана. А завършил е Национална математическа гимназия, след това аспирантура 5 години в Америка, след това още 2 години пак в Америка докторат и сега професор, доктор на университета Нотр-Дам в Сент-Луис.
1: И доколкото знам, ползват негови учебници да учат студенти в други университети. Той е написал учебници.
2: Ходил е по целия свят да изнася лекции в университети. В Китай е ходил 5 пъти. Чили, Бразилия, Филипините. Не знам, че няма държава, която да не е ходил.
1: Малкия.
2: Малкия е в Канада. Завърши висше тук. А в Канада взима канадска диплома. Той е електроинженер. Сега е вече електроинженер,

0: консултант. Много пари взема, много. Без негова подпис в провинция Торонто не могат да пуснат обект без по енергетиката, без негова подпис.
1: Колко внуци имаш?
0: Имам 4 внука и 5 правнука. Всички внуци, никой не е ходил в българско училище, а всички знаят да четат и пишат на български език.
1: Как се научиха?
0: В къщи синовете забраняват да се говори на английски. Само се говори на български. И ги учат в къщи, четат и пишат перфектно на български.
1: И те са в научната сфера. И внуците, и правнуците.

0: внуците са отлични, завършили, всички завършили висше отличие там, в Американски университет. Сега най-малката внучка завърши преди две години Торонто университета с диплома отличник на отличниците. Сега е в Ванкувър, аспирантура за биология на морските животни.
1: Как се създават такива деца? Не ходят по кръчми,
0: не,
1: само учат.
0: Не, учат.
1: Не пият, не пушат.
0: Нямаме в нашия род, нямаме някой да имат отклонения. Ни да пиене, ни да игране, ни да работят и са, къде ти кажа,
1: добри.

0: ir vot jis karo domatį per, tam kumšyti nikrė neva savo našti bulgarį, jį vat gadinti.
1: Каква е тайната да образоваш и да възпиташ такива деца? Има някаква тайна. Каква е? Какво си правил синовете ти, като са
0: Да
1: били
0: имаш
1: млади?
0: доверие на детето и уважение. Най-вече уважение. Трябва да му даваш кураж за най-малкото добро действие, да го поддържиш, да му даваш кураж, да чакаш той след ден ще направи още по-добра. Вземеш ли да викаш, че си глупак, ти си да няма нищо, ти си тръгвам, не дей чака вече от това дете нищо.
1: Кураж трябва,
0: Кураж.
1: доверие.
0: Кураж. Основно кураж и поощрение и внимание.
1: Ако получи една по-ниска оценка в училище, страшно ли е?
0: Кое?
1: Ако получи по-ниска оценка в училище, вместо...
0: Не, не, не е страшно. Само да му кажеш, даже че го похвалиш, че следващия път чакаш и подаваш кураж.
1: Сега младите майки, някои от тях казват, на детето да му е лесно, много да ни учи, няма нужда да се напряга. Ти какво ще кажеш?
0: Това е най-глупото. На брат ми, жената, той искаше също децата му да учат. И вика един ден, бяхме заедно, вика, бате, кажи на моите деца, че трябва да учат. И аз почнах да говоря, влезе жена му и каже, ха, защо ми трябва да учат? Припаднах. От тогава не мога да... Защо ми трябва да учат? Какво ще ли да станат? И сега са продавачки в магазините в Хасково. Пак моите са на върха. Всички са завършили отличие университети, отличие на отличниците. Са отличие. Нямаме отклонение никой.
1: Ама това е била атмосферата в семейството. Семейството е стимулирало ученето. Помагало е на децата. Давало им е
0: С
1: доверие.
0: кураж. С кураж. Не с пари. Не. Но сина училище в Националната математическа гимназия беше на 15 години. Значи самичи целият окръг беше нашия син. Завършите отличие за Националната математическа гимназия. Затова на състезание по химия между училищата той лезе първи и изпрати от гимназията на състезание по ЮНЕСКО в полския град, как забравихме името, и
1: Няма
0: се
1: нищо.
0: върна с бронзов медал от това състезание, то е международно. И затова, като завърши математическа гимназия с отличие, беше прият в математическия факултет и беше прият и в химическия факултет. Той се чуди, чуди. И тогава избрах химическия факултет и е на върха и още сега продължава да държи върха. Даже упреква малкия брат си, че той някой път отклонява, вика едно за състезание и един да има да приемат, защо да не си ти. Ай, това беше такава, защото малкия вика, бате, те 20 души приемат, пък те са 200 кандидати. Той вика, а един да приема, защо да не си ти? То,
1: Големия.
0: да, големия си, отличника. Не, припаднах, защо да не си ти? Ба. И сега е първи, завърши аспирантурата в Америка, в щата Айова, то щат там завършили Джона Танасов. Те даже се познават. Джона Танасов е се срещали там и се познават семейство на Джона Танасов се слави. Има там от Джона Танасов в университета има една голяма сграда. Сградата пише.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Преди дни учени от Съюза на учените у нас, от Кърджали, изнесоха доклади. Сега молим доктор Марин Охтелов за повече информация специално за Радио Кърджали. А причината е, че неговата лекция е свързана с здравето на хората и на животните, разбира се. Става дума за една болест, която е малко позната, за един червен, който е малко познат, болестта токсокароза. Здравейте, доктор Мухтелов.
11: Здравейте.
10: Като говорим за токсокароза, по-страшна ли е от кучешката тения или не е толкова страшна?
11: И не е толкова страшно. Кучешката тения е много по-тежко заболяване при човека и може понякога да завърши със смърт. Тук също е възможно такова нещо, но това е много голяма рядкост. Всъщност от хелмитните заболявания, тези червите, които причиняват заболявания при човека, които са зоонози, основно развиват се при хората, това е третата по разпространеност. На първо място е хинококозата или кучешката тения, на второ място е трихинелозата и на трето място е токсокарозата. Това е едно заболяване, което хелминтно, причинено от черви, които живеят в кучета и в котки. Два вида е. То са токсокарите при кучета и при котки. Заразяването на животните става чрез поглъщане на яйца от почвата, ембрионирани. Те попадат в червото на животните, там се оплождат мъжкия и женския екземпляр, отделят се яйца и тези яйца отново попадат в околната среда, където пак съзряват и така се завърта този кръговрат.
10: Тая опасност всъщност, обаче... Хората не се заразяват от животните, а от яйцата, които отделят.
11: От яйцата, които са в почвата. Значи трудно ще се заразят от самото животно, защото за да стане заразно това... тази ларва в яйцето, тя трябва да съзрее в почвата при определена температура и влажност. Тоест най-често заразяването става от почвата или пък яйца, които са попаднали по козината на кучето или на котката от почва. Не директно попаднали, примерно, от червото им. Но най-опасни са малките кученца. Най-опасни са малките кученца, защото в тях всъщност става развитието на този паразит. При възрастните кучета и котки ларвите пробиват червото и попадат във вътрешни органи и стоят там. И когато котката или кучето забременее, по време на бременност те се съживяват и през плацентата отиват и попадат в малките кученца. И след раждането всъщност в червото на малките кученца започват да се развиват и оттам става най-честно заразяването. Това го подчертавам дебело, защото малките деца, като видят малки кученца, много обичат да ги галят, да ги прегръщат, да ги целуват, а всъщност те са най-опасни. Особено такива, които не са обезпаразитени, нали, не са отглеждани при условия, в които такива нормални условия, да ги наречеме.
10: Добре, хапчето за паразити предпазва ли категорично, ако се дава както трябва и как трябва да се дава?
11: Хапчето за паразити, за вътрешни паразити, трябва да се дава всеки месец. Питал съм ветеринарните паразитологи.
10: И вероятно по едно и също време, ако веднъж се даде на 10-то число, след това пак на...
11: Така. Значи всеки месец, а не както има практика да се дават през 2 или 3 месеца. Каква е идеята на даването на това хапче всеки месец? Хапчето действа на възрастния паразит. Хапчето не може да действа на яйцето. Ма говоря за... То е едно хапче, но то предпазва от много видове паразити по животните. Има и такива, които са опасни само за тях. Нали, не може човек да се зарази. Но когато се даде това хапче, той действа на възрастния червей. На яйцето хапчето не може да действа. Ако яйцето е останало вътре в червото и от него се развие възрастен паразит, то това ще стане след около месец. И ако ти не му дадеш следващото хапче, то ще започне размножаването на този паразит и отделянето отново на яйца. Това е идеята на даването на хапче всеки месец. По едно и също време. По този начин се осигурява здравето не само на животното, но и на всички хора, които са в контакт с него. Най-често на семейството. Това говоря особено за селски дворни кучета, ловни кучета, домашни любимци. Това са животни, които живеят много близо до човека. Често пъти заедно с човека.
10: Аз мислех, това е много важно. Мислех, че хората, които имат домашни кучета, особено домашни и ловни, се грижат много добре за тях. Така ли е? Вие правихте едно проучване за паразити сред дворни домашни кучета. Какво показа това проучване?
11: Това беше едно доста голямо проучване с много обхванати животни от различни категории кучета. Имаше селски дворни кучета, бездомни кучета, овчарски, ловни и домашни любимци. Резултатите от проучването показаха, че горе-долу половината от селските дворни, ловните, овчарските и бездомните кучета са заразени с някакъв вид паразит. Все едно какъв, нали, да говорим за чревни паразити. Но най-изненадващото беше, че 18% от домашните любимци, които се гледат много по-добре,
10: и много често в апартаменти, а не на двора.
11: В апартаменти, да. Та 18% от домашните любимци се оказаха инвазирани с някакъв вид паразит. Което беше голяма изненада, но хубаво е това нещо да се знае, защото контакта с животните и не спазването на хигиенни правила може да доведе до това, че човек да се окаже заразен с някакъв кучешки или котешки паразит, който да му създаде голяма беля. Значи, ако пак се върнем към токсокарозата, за която изнесех информация, тя протича най-сериозно и най-тежко при деца. И трудно се разпознава, защото няма характерни симптоми. Те може да имат астмоподобни оплаквания, болки по мускулите, главоболия, температура, кожни обриви. Ама то при коя инфекция това нещо го няма? Няма нещо характерно, нали, за което да се хванеш, за да ти дойде на акъла да направиш такова изследване. Е, ако вече има отклонение от кръвните показатели, тогава лекарите може би ще се сетят да назначат такова специфично изследване за установяването на това заболяване.
10: Тоест отговорността е основно у родителите. В точно определен ден, всеки месец,

0: да дават хапче на животното.
1: Да, защото животното, то се, примерно се гледа в къщи, но то се извежда и навън на разходка. То може да е обезпаразитено по правилата, но все пак то ходи, обича да ходи там, където е преди това имало и други кучета или котета. И по козината му, по лапите могат да полепнат такива яйца и след това това нещо да влезе в къщи.
0: Не само това. Даже да не се излежат от вкъщи, например котките, те обичат да играят с връзки на обувки на хората, които влизат
1: да,
0: вкъщи.
1: Нали? Ето един механизъм, по който може също да се озове яйце на някакъв чревен паразит, който е характерен за животните, нали? Но той може да е опасен и за човек. Затова спазването на тези хигиенни правила не е за пренебрегване. Особено от малки деца, които нямат изградени, все още нямат изградени сериозни хигиенни навици, трябва да се наблюдават, да им се обяснява, да се приучават, да си мият ръцете, нали, да си почистват обувките преди да влезнат в къщи, да не се забравят тези прости правила, които са важни, за да може човек да се предпази от развитието на някои болести, които има ги. Това, че не се изследваме толкова много, не означава, че ги няма.
0: И накрая да ви попитам, има доста бездомни кучета в Кърджали, някои от тях са с големината на малки агнета, ги забелязвам. Всеки може да ги види на автогарата в Кърджали, дори и вътре влизат, огромни са. Тези кучета, дори и да са минали през кастрация, правилно ли използвам термина, те не са обезпаразитени. Редно ли е те да бъдат обезпаразитени? Доколкото си спомням, преди години, преди да въведем еврото, едно хапче струваше 1 лев.
1: Разбира се, че е редно да бъдат обезпаразитени, защото те също може да пренасят най-различни видове чревни паразити. Но то има и други паразити. Има и такива, които се разпространяват чрез ухапване от комари, които са не по-малко опасни. Говорим за лейшманиозата, например. Имам данни от ветеринарните лекари от района, които казват, че много кучета са болни от лейшманиоза.
0: Да, кучета?
1: Ги ухапе. Кучета е болни от лейшманиоза. Но тази болест може да се развие при човека. Като ги ухапе един папатак или пясъчна муха, се нарича. Това е нещо подобно на комара, ама не е комар. Вътре в папатака се развива част, трябва време, нали, за да се развие този паразит. И след това, ако бъде ухапан човек, той може да се зарази от това заболяване. Миналата година имаше съобщен случай в Кърджали, а аз диагностицирах един такъв преди 2 години.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов присъства на Националната мюсюлманска конференция, на която делегатите избраха доктор Ахмед Касанов за нов главен мюфтия на мюсюлманите в България. По време на форума Костадинов пожела разум и единство при избора на нов духовен водач на мюсюлманската общност. След конференцията той изрази недоумение от липсата на представители на останалите парламентарни партии. Според него е неразбираемо защо освен Възраждане и ДПС, нито една друга парламентарна партия не е изпратила свой представител, въпреки че всички са били поканени. Костадинов подчерта, че мюсюлманите в България са точно толкова българи, колкото и всички останали граждани на страната. И за това заслужават уважение и внимание. Интервю на Нахид Догул с лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
7: Си единственият политически лидер, който присъства на Националната мюсюлманска конференция. Какво ви мотивира да присъствате на тази конференция?
8: Ами поканата, разбира се. Аз получих покана и смятам, че в този случай е задължително да присъствам, защото след като от страна на мюфтийството са отправили такава покана в знак на уважение към Възраждане, би следвало и ние да върнем най-малкото, което е жест. И за мен точно поради тази причина беше изключително необяснимо, защо се оказах единственият политически лидер. Аз очаквах, че всички ще бъдат там. Или поне ще изпратят свои представители, но за съжаление, освен Възраждане, само ДПС беше там, които традиционно ходят на такъв тип събития и мероприятия, никой друг. За мен това беше наистина необяснимо.
7: Според вас това подценяване на събитието или е сигнал за дистанциране от религиозните общности от страна на другите политически партии?
8: Не мога да кажа. Може би... Вижте, ние имаме един проблем като общество и то е, че някакси като че ли с лека ръка огромната част от българските политически партии, да не кажа почти всички от тях, отхвърлят някакси възможността да работят с българите мюсюлмани, да ги приобщават към своите политически структури, да им дават възможност да се развиват, защото за нас от Възраждане няма разлика дали един човек е мюсюлманин или християнин, още повече и християните са различни деноминации, има православни, католици, протестанти. Ние делим хората просто на добри и лоши, работливи, мързеливи, умни, глупави. Това е универсалната рецепта за успеха в едно общество, което иска да бъде обединено. В другия случай, някак си обаче се получава така, че по-голямата част от българските политически партии са харизали тази част от нашето общество, тези наши сънародници, които са мюсюлмани на ДПС. И за мен това е абсолютно необяснимо. И нещо повече, дори бих казал, използвал силната дума предателско, защото аз много пъти съм го казал и пак ще го повторя. В България всички сме българи. Всички сме чада на българската майка родина.
7: След конференцията казахте, че мюсюлманите са точно толкова българи, колкото и всички останали. Какво послание влагате в тези думи?
8: Казах ви, в България всички сме българи и сме чада на нашето отечество майка България. Аз не правя разлика между другите хора в нашата обща родина, защото без значение кой каква религия изповядва и какъв му е майчен език, в нашата страна всички ние имаме сравнително обща култура, всички ние имаме сравнително обща история, традиция и обичай. И точно това ни превръща повече от всичко останало един хомогенен народ.
7: Според вас българските мюсюлмани получават ли достатъчно внимание и уважение от политическата класа?
8: По време на избори, да.
7: Да, всички го знаем.
8: Само по време на избори, обаче, за съжаление, но то също важи за всички останали. Аз затова пак казвам, не бива да делим българите на, как, на мюсюлмани или на протестанти, или на католици, на православни, на будисти и така нататък. Преди няколко години, когато беше избран българския патриарх, негово светейшество Даниил, получих покана да присъствам на интронизацията и присъствах в патриаршската катедрала на Александър Невски. Смятам, че беше редно и бях длъжен по същия начин и сега. И това не бива да е обвързано по никакъв начин с политика или с някакви идващи или отиващи си избори. Това трябва да е част от политическа философия, която всеки един български политик да изповядва. А тя е, че в България всички сме равни пред закона, че в България всички сме българи, които спазваме един и същи конституционен ред и всички трябва да отдаваме, доколкото е възможно и каквито са ни силите и възможности, разбира се, усилията за превръщането на нашата държава в една благоденстваща, богата земя. Това трябва да е работа на всеки един български политик, а не да всява разделение.
7: Как оценявате избора на доктор Ахмед Хасанов за главен мюфтия? В залата имаше известно напрежение, вие бяхте там.
8: Да, имаше известно напрежение. В началото аз точно поради тази причина, когато започна това напрежение, си тръгнах, защото смятам, че вътрешните дела на мюсюлманската общност, които освен това, освен всичко друго, те са и вътрешни на самата религиозна структура, трябва да се останат вътрешни. И може би трябваше и другите официални гости също да последват моя пример, защото понякога стават неща, които не са много лицеприятни. От друга страна пък, тъй като в България религията е отделена от държавата, най-малкото, което би следвало да се очаква, е да има някакво, дори такова, как да кажа, наблюдателно отношение от страна на представителите на български политически партии или на държавните институции. Ние дължим уважение, дължим помощ, когато се поиска, и естествено нашата задача трябва да бъде да се спазва законовия ред. Но всеки един останал момент обаче и във всяка една друга ситуация, място на политиците е извън религиозните структури, извън религиозните организации, защото колкото по-малко се намесва държавата или политическите партии в една религиозна организация, институция, вероисповедание, толкова по-добре. Аз ще ви припомня какво пише в Библията. Божието Бого, кесаровото кесаро.
7: А вие лично виждате ли противоречие между национализма и активността?

0: Не диалог с религиозните общности.
1: Не разбрах въпроса, честно казано, защото вижте, аз съм националист и се гордея с това. И смятам, че всеки българин трябва да бъде националист. Защото ако ние не се гордеем с това, че сме българи, че сме чадана майка България, кой друг, ако не ние? Не смятам, че национализмът, разбира се, през последните десетилетия доста демонизиран, доста криво обрисуван, заслужава подобни обвинения, защото в крайна сметка всеки дава личен пример. И аз смятам, че показах със личен си пример как разбирам аз българския национализъм. Аз не правя разлика между българите и България. Независимо, пак повтарям, кой как се казва, кой каква религия изповядва и кой какъв майчин език има. Всички ние имаме една обща родина.
0: Какво бихте казали на българските мюсюлмани, които гледат с резерви към посланията на Възраждане?
1: Еми, да гледат по-дълго и по-внимателно, и смятам, че резервите им ще бъдат премахнати, защото когато бях на мюсюлманската конференция, дойдоха много хора да ме поздравят. Мои приятели включително бяха там делегати, хора, които познавам някои от тях от детинство, така че смятам, пак казвам още веднъж, с личен пример се разбиват най-лесно клишетата и предразсъдъците. С личен пример. И точно това е нещо, за което аз винаги съм настоявал и заради което всъщност си създадох Възраждане преди 12 години. Да покажем, че политиците могат да бъдат хора, които да поставят общото пред частното и да се грижат за националния интерес, а не да обслужат чужди интереси. Но това става само единствено с личен пример. Ние го даваме вече години наред. Ако се вижда, вижда. Ако не, както се казва, насила можеш да вземеш, насила не можеш да дадеш.
0: Да.
1: Но поне ще знаем, че сме направили всичко, което зависи от нас.
0: И накрая най-важното, което трябва да обединява българските граждани, независимо от тяхната религия или етнически происход. Какво трябва да е то?
1: Любовта към България. Ние. Вижте, всичко човек може да смени през живота си. Абсолютно всичко може да смени. Може да смениш името си, може да смениш религията си, може да смениш жена си, мъжа си съответно, може да смениш работа, кола, дом, държава дори може да отидеш да живееш на друго място. Но две неща не може да смениш. Не може да смениш родината, не може да смениш родителите. Разбирате ли? Това не може да го смениш. И точно поради тази причина трябва да обичаме нашата страна, трябва да обичаме и да уважаваме, разбира се, и нашите родители, които са ни дали живот, и да направим така, че нашите деца да живеят по-добре от нас. Това е най-елементарното, което всеки един родител иска за своите деца, нали така?
0: Да.
1: Е, аз като български политически лидер искам също нещо за нашия народ.
0: Всички искаме, но май не знаем пътя.
1: Ами, какво да ви кажа? В крайна сметка глас народен, глас Божи.
0: Благодаря ви.
1: Има много различни пътища за достигане до определена цел. Някои са по-дълги, изпълнени с доста препятствия, доста пречки, доста дупки по пътя, доста опасности. Други са по-кратки, по-къси. Как се казва, единия го виждат по-умните, другия не го виждат и затова вървят по-дългия път. Но в крайна сметка надявам се и работя за това, независимо от всичко, някога да успеем да достигнем до нашата цел, която би трябвало да обединява всеки един българин в България. Всеки един българин с всички останали българи в България. Именно България да бъде независима, свободна и богата държава.
0: Дано, дано. Благодаря ви още веднъж, че приехте нашата покана.
1: Благодаря за поканата.
0: Уважаеми слушатели, чухте лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Десетки нарушения, незаконно строителство, парцели в сервитута на язовирите, обещетяване на вече обещетени собственици, издаване на нотариални актове, с които се заграбва държавна собственост. Това откри на язовирите Кърджали и Студен кладенец, проверка на разследващото предаване на Българската национална телевизия «Следите остават». В продължение на няколко дни екипът на автора и изпълнителен продуцент на предаването Богдана Лазарова работи в област Кърджали. Това, което видяхме, надминава скандала с незаконните строежи край Варна. Там става въпрос за 15-ти на незаконни сгради, докато тук те са няколко десетки, коментира в интервю за радио Кърджали журналистът. Местните институции са отказали срещи с екипа, за сметка на това за нарушенията ще говорят от Министерството на регионалното развитие, Министерството на околната среда и прокуратурата. С какво се сблъска разследващият екип на Българската национална телевизия в Кърджалийско ще разберем в интервюто на Красимир Ангелов с Богдана Лазарова.
2: Госпожо Лазарова, от няколко дни сте в региона и следите какво се случва по язовирите от каскада Арда. На какво всъщност се натъхнахте? Какъв беше сигнала, заради който дойдохте на нашите язовири?
3: Сега първо да ви кажа, интересно ми стана, защото в така случая, който много се разшумя с баба Алино във Варна, там са 15 къщички. Незаконни, нали, около които се върти целият скандал. Обаче, като си спомних, че 2011 година, когато министър на регионалното развитие и благоустройството беше Росен Плевнелиев, той направи една огромна проверка на всички язовири в страната. И при тази проверка, изнесените от него данни, той се натъкна на едни ужасяващи цифри. По неговите думи, само около язовир Кържали тази проверка е намерила 159 незаконни сгради и постройки в сервитута на язовира, за 129 от които е пусната заповед за събаряне.
2: Колко са съборени?
3: Сега по... До тук данните, които имаме, буквално 3-4.
2: Останалите... 153-4 са борени.
3: Останалите са тръгнали всички да обжалват заповедта на ДНСК за събаряне. Вероятно някои са успяли да се здобият и със статут на
2: търпимост.
3: Да. И предстои, очакваме официални данни от ДНСК и от басейнова дирекция Пловдив, които в момента събират и по тази стара проверка, нали, какви са следите. От там нататък аз си зададах въпрос,

0: Дай да видим какво се е случило с тези стари неща и какво е в момента състоянието. И в момента състоянието се оказа не много цветущо, най-грубо казано.
1: Беззаконие и на двата язовира.
0: Защото и на двата язовира, при всичките обхождания, които направихме, видяхме незаконни постройки, точно в сервитута на язовира, където е абсолютно забранено по закон да има каквито и да било строежи, постройки, сгради и да се строи.
1: Аз разбрах, че на широко поле сте заснели цяла вилна
0: И
1: зона.
0: то не знам дали е вилна зона, дали е село, дец с размерите и на градче, може да се каже вътре. И не е само с преместваеми обекти. Не си има и сериозни, солидни постройки.
1: Кафене има,
0: Кафене.
1: тото пункт.
0: Тото
1: Да.
0: пункт.
1: А пък разбрах, че един митничар дори си продава незаконния парцел за 20 000 евро.
0: Да, и телефона стои на фасадата. Може който иска да отиде
1: Да си купи
0: да си
1: незаконна
0: купи
1: земя.
0: незаконното. Но включително там има и на действащ заместник кмет, на полицаи, нали, собствеността. Не, тоест тези, кои... А, защото аз зададах и въпроса, кои са собствениците на тия постройки, нали, кой си е направил. Значи имаме действа заместник кмет, имаме полицаи, имаме общински служители, имаме най-различни служители на институции. Това може би до някъде отговаря на въпроса защо до момента не са съборени тия сгради. Нали, те първо ще очакваме от Басейнова дирекция Пловдив и от ДНСК конкретика, нали, по тези всичките незаконни строежи, но общо взето положението е тревожно, защото по закон не би трябвало да има
1: А
0: нито една сграда.
1: имаше сигнал от рибари, че буквално се застрояват и заграждат самите заливаеми зони и хората нямат достъп до брега на язовира, който пак е публична държавна собственост. Никой няма
0: Точно.
1: право там нищо да прави.
0: Точно така и точно това видяхме. Примерно по стария кадастрален план, когато е правен 70-те години, на това място имаш три пътя, нали, които водят долу директно до водата на язовира. В момента на местото на два от тях има тотално застроени парцели, между които дори 50 см пролука не е оставена. На мястото на третия, единствения, който все още се води някакъв път, е гора, джунгла, хръсталаци, изобщо няма път. Има едно огромно дърво на това място. Тоест абсолютно няма път. Всичкото това означава, че стария кадастрален план въобще не е валиден вече. Доколкото разбрахме, преди години е имало частна фирма, на която е възложено кадастър да прави. И при този кадастър има огромни разлики с стария кадастър от 70-те години. Тези пътища вече изчезват от новото заснемане кадастрално.
1: А държавните
0: Нали?
1: имоти се оказват част изведнъж.
0: Така, значи, належащо е, дето се вика, апелираме да направят ревизия на на това кадастрално заснемане и да направят един нов и качествен кадастър, от който да се види какво е реалното състояние на нещата. Защото това поне си в ръцете на държавните институции. Нали? Няма оправдание, че някоя институция има пречка да направи кадастър.
1: Значи, говорим за стотици незаконни постройки по бреговете на двата
0: И на двата
1: язовира.
0: язовира, да.
1: И нито една от институциите не взема мерки. Така ли да разбирам? Защото казахте, попитахме институциите.
0: Значи от ДНСК, централата в София, очакваме обобщени данни, включително и по старите проверки от 2011 и до момента. Колко при проверките са установили, колко заповеди за събаряне, колко са изпълнени, има ли драстични случаи дадени на прокуратурата, каква има съдбата и така нататък. Така, буквално до няколко дни ги очакваме данните по простата причина, че така те се оправдаха, че тая стара проверка трябва много назад да се рови. Добре, ще ги почакаме, ще видим какво ще дадат. Басейнова дирекция също има установени нарушения. Въпросът е след това какво се случва. Хубаво, едната институция установява нарушенията, другата издава заповеди за събаряне. Защо? Те не са изпълнени. Значи институцията, която трябва да събори незаконните сгради, т.е. да приведе в изпълнение заповедта за събаряне на ДНСК, това е съответната община. Примерно, защо община Кърджали

0: ги е съборила. Дали всички са си спечелили делата, дали съда е обявила всичките тия заповеди за незаконно. Нали, това нещо е много показателно, защото една и съща институция издава по идентични казуси, примерно 159 заповеди за събаряне, 20 се оказват законови и се потвърждават от съда, останалите. Нали? Няма как да кажеш, че това и ние същи хора, и най-същи по един и същи начин
1: би трябвало да
0: бъде. Нали? Така че тези данни са ми по себе си. И,
1: Прощайте, но разбрах, че на още нещо сте се натъкнали. Плаваш хотел, построен незаконно и узаконено служебния кабинет.
0: Този плаващ хотел на язовир Кържали се намира. На всичкото отгоре е направен на място, което е официално обявено от общината за плаж.
1: Ама плува на плаж.
0: И е в сервитута на язовира и няма абсолютно никакво основание да има там такова нещо. Да не говорим, че това е обект тип заведение, нали, което е търговски обект, което пък трябва да има 1 милион други разрешителни, за да имаш търговски обект. Да отдаваш под наем. На всичкото отгоре там имат намерение още такива плаващи понтони да направят.
1: Благодаря ви за това интервю. С любопитство ще следим и ще гледаме разследването. Дано да не остане само виг в пустиня, държавните институции да се задействат и държавата да си влезе в ролята. Богдана Лазарова, разследващ журналист на Българската национална телевизия, автор и изпълнителен продуцент на предаването Следите остават. В следващия брой какво се случва в Кържали на 29 юни от...
0: Юли.
1: 29 юли след месец, 29 юли от 21 часа. Ще го гледаме.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: За ухапванията от кърлежи и свързаните с това опасности ще си говорим следващите минути. Само преди седмица бе установен 57-годишен пациент.

0: от Кърджали, заразен с марсилска треска. Човекът е бил хоспитализиран в Пловдивска болница, но вече е изписан и е в добро състояние, каза за радио Кърджали доктор Кадрия Христова от регионалната здравна инспекция. Тя припомни, че охапването от кърлеж може да причини заразяване с лаймска болест, марсилска треска или особено опасната кримска хеморагична треска. Доктор Христова съветва при разходки сред природата да се използват репеленти и задължително да се направи оглед на тялото след това. Още по темата слушаме от доктор Кадрия Христова, директор на дирекция «Надзор на заразните болести» към РЗИ и Кърджали. Доктор Христова, здравейте в ефира на радио Кърджали.
1: Здравейте.
0: Стана ясно, че има регистриран случай на марсилска треска. От миналата седмица е този случай. Да ни кажете, всъщност повода да ви потърся по принцип е този случай, но иначе нека да поговорим за всички тези болести, които се пренасят от охапване от кърлеж. И този случай всъщност е такъв, нали?
1: Да. Значи, както вече казах, имаме един случай на марсилска треска от миналата седмица, който е от Кърджали и е на 57 години мъж. Да говоря общо за марсилската треска и на какво трябва да се обръща внимание като болест.
0: Да, нека първо само, извинете, да кажем човека, да. Добре ли е, как се чувства?
1: Той е хоспитализиран в Пловдив и вече е изписан.
0: Добро. Да, състояние. Да, слава Богу. Добре, нека сега наистина да кажем какво всъщност е тази това заболяване, зараза всъщност, марсилска треска, следствие охапване от кърлеж.
1: Да, марсилската треска е инфекциозно заболяване, което се предава чрез охапване от заразени кърлежи, като това заболяване протича с висока температура, главоболие. И има и характерен обрив, който представлява едно черно петно на място на охапване и зачервяване наоколо. Другите болести, които могат да причиняват кърлежите, това са лаймска болест, кримска конго-хеморагична треска, кутреска, има и други още, но това са най-важните за за нашия регион.
0: Другите болести, марсилска, лаймска болест е другата. Какви са признаците там?
1: Лаймска болест и кримска, да. Горе-долу протича със същите оплаквания като главоболие, висока температура, отпадналост и обрез при тях също има.
0: Много, доколкото имам спомен аз и ако не бъркам, кримската хеморагична треска е много опасна.
1: Да.
0: Там имаше и смъртни случаи, включително и в нашата област преди години. Нека да кажем и за тази кримска хеморагична треска там. Какви са симптомите?
1: Главоболие, висока температура, отпадналост, обрет има и там.
0: Да. Общо взето при всичките зарази, които са причинени от охапване на кърлеж, симптоматиката е една и съща. След като човек установи, че е охапан от кърлеж, какво трябва да направи? Много пъти сме говорили по тази тема, но аз лично си мисля, че все още има хора, които не обръщат достатъчно внимание или пък прибягват към това сами да извадят кърлежа.
1: Да, нека да се насочат към спешна медицинска помощ или да потърсят консултация с инфекционист.
0: След като установят, че са охапани.
1: Да, зачервяването или охапването.
0: Да.
1: Нека да потърсят медицинска помощ, защото заболяването е напълно лечимо и да се отива на време.
0: Независимо какво е заболяването, има лечение, да, така е, налага се хоспитализация, както и в последния случай, за който казахте.
1: Да.
0: Но то не е задължително от кърлежа да е заразен. Ако не е заразен, все пак има ли някакви рискове?
1: Трябва да се следи просто дали ще има клинични симптоми. Не винаги е казано, че ще има някаква заразна болест.
0: Да, точно това питам. Все пак има ли някакъв риск, ако кърлежа не бъде изваден? Ако човека не може, просто не може да разбере, че това е кърлеж. Много пъти прилича на бемка.
1: Да, това може до фатален изход, разбира се.
0: Нека още веднъж само това да кажем. Добре е, когато бъде ухапан човек от кърлеж, веднага да потърси медицинска помощ. Да не прибягвам към това сам, защото наистина и в съвети има и в интернет как сами да извадим кърлежа с олио, с завъртане по посока.

0: посока на часовниковата стрелка и така нататък, но това е рисковано.
1: Да, и нека хората да бъдат внимателни при посещение на паркове и тревисти места.
0: Какво препоръчвате вие?
1: Да внимават, да се проверяват просто.
0: А използването на репеленти?
1: Да, могат да се пръскат преди да са излезнали. Нали, има специални спрейове за против ухапвания.
0: Да, има много такива спрейове, включително да. За дечица са различни от тези за възрастни. Добре е да ги използваме, това казвате
1: да.
0: Вие.
1: Да.
0: Колко време се проявява симптоматиката, когато дори да бъде изваден кърлежа от медицинско
1: да,
0: лице?
1: След около 3-7 дни, може да бъде до 10 дена, след момента на ухапването.
0: Тогава температура, обрив, зачервяване
1: да.
0: На мястото на ухапването и всъщност е добре и след изваждането на кърлежа наистина да се наблюдават хората.
1: Да се наблюдават, да.
0: За да няма такива последствия. Да попитам, освен ухапванията от кърлежи, има и много комари в момента, вече е летния сезон.
1: Да,
0: а там също не е безобидно ухапването. Също може да причини заболявания, нали така?
1: Да, така е. Те също могат да причиняват инфекциозни заболявания, като малария, лайшманиоза. Имахме миналата година случай, който беше протичал твърде тежко, но човека се оправи, нали?
0: Тоест и там използването на репеленти помага?
1: Да.
0: Ами добре, доктор Христова, благодаря ви за този разговор. Мисля, че бяхме полезни за нашите слушатели. Да кажем още веднъж, в случай, че бъде ухапан от кърлиш и установите, че това се е случило, веднага да се потърси медицинска помощ, да не се прибягва към това да сами хората да вадят кърлежите и след това около 2 седмици много внимателно да наблюдават себе си за симптоматика, за температура, за...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Завършиха строително-монтажните дейности по 4 проекта за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в квартал Възрожденци в Кърджали. Общата стойност на 4-те инвестиции надхвърля 8,7 милиона лева. Основната част от средствата са осигурени чрез безвъзмездно финансиране, като е предвидено и национално съфинансиране за покриване на данък добавена стойност. Обновяването е реализирано по инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блокове 42, 45, 55 и 56. Лентата на санираните сгради прирязаха кметът Ерол Мемюн, заместниците му Даниел Делчев и Тунджай Шукрил, както и представители на фирмите изпълнители на проектите. Какво каза кметът на Кърджали при официалното откриване на обновените сгради? Слушаме сега.
10: Преди 7 месеца отново заедно давахме началото на изпълнението на 8 инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилните сгради в град Кърджали. Днес сме се събрали да отбележим края на изпълнението на строителните дейности, които бяха основна дейност от инвестиция въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 42, квартал Възрожденци, град Кърджали. Общата стойност на инвестицията е 680 516.22 евро, от които 541 608.07 евро безвъзмездно финансиране, 106 197.66

евро национално финансиране за ДДС и 32710.49 евро собствено участие на община Кърджали. Блок 42 се постави топлоизолация и хидроизолация на покрива, както и топлоизолация на външните стени. Бе подменена съществуващата дървена и метална дограма. Изградиха се молния защитна, заземителна и противопожарна инсталации. Бяха подменени осветителните тела в общите части, както и се осигури достъпна среда до входовете на блока. В резултат на изпълнението на инвестицията, сградата отговаря на клас на електропотребление Б, постигнат се над 30% спестяване на първична енергия, бяха обновени 5358.62 квадратни метра жилищна инфраструктура и се намалят парниковите газове с 141,45 тона на година. Бих искал да благодаря на строителя и консултанта по строителния надзор за положените усилия и да приключат обекта в срок и с необходимото качество. Бих искал да благодаря специално на собствениците на апартаменти в блока и на живущите за проявеното търпение, съпричастие и оказаното съдействие по време на строителството. Надявам се, че ще се възползват от създадените по-добри условия и качеството на живот в сградата. На добър час и се надявам, че дълго ще се радвате на резултатите от въведените мерки за енергийна ефективност. Благодаря.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Домът на културата представя заключителния си годишен концерт. Успешен, наситен със събития сезон, отчитат от институцията. И това въпреки условията, в които работиха творците заради ремонтните дейности. По време на концерта кърджалийската публика ще види най-доброто от сезона. Нека чуем в интервюто с директора на институцията Мариана Ликова. Госпожо Ликова, заключителен годишен концерт на съставите при Дома на културата ни очаква за поредна година, но тази година е и по-особена, защото е двоен празник за културната институция. Да ни кажете малко повече за самия концерт.
7: Точно така, много вярно го казахте. За нас това е един двоен празник и това, че официално ще приемем обновената сграда на Дома на културата, носи в нас едно удовлетворение, радост и вече спокойствие, че можем да продължим да се развиваме и да бъдем наистина като една от най-емблематичните сгради в град Кърджали, добре позиционирана с тази нова визия.
6: Нека да кажем малко повече за концерта. Той ще бъде на открито.
7: Да, това си е традиционният вече наш заключителен концерт. Всеки сезон, поредна година правиме на открито пред

0: дума на културата, в това пространство, което предразполага към много по-откровено изразяване на нашите емоции, много по-така емоционално докосваме хората. И да, нашите творчески състави ще се включат с най-добрите си неща, които са правили през целия сезон. Пак да кажа, нашия сезон беше много специфичен този път, за разлика от всички други предишни. Ние бяхме изправени пред предизвикателството да работим в среда, в която наред с ариите, народния оркестър се чуваха специфични други шумове.
1: От ремонта.
0: От ремонта, от машини, прах. Но това, пък трябва да ви кажа, че много добре ни се отрази на ритъма, така държани, будни и активни, защото през този сезон ние не пропуснахме нито едно наше събитие, което бяхме заложили в културния календар, а напротив, дори и успяхме да реализираме премиера на концерт-спектакъла «Звездно кабаре». Направихме невероятен разказ на обичая «Бабин ден» чрез проекта в ритъма на традициите. Това нещо се случваше, пак казвам, в едни условия, в които репетициите бяха едно наистина изпитание. Тъй като те бяха много продължителни, много изтощителни, но това успяхме да го миним с усмивка, с така удовлетворение след получения резултат на сцената. Тоест нас това, че си бяхме заедно тук в колаборация с фирмата, която санираше нашия обект, не ни попречи да бъдем ефективни и ползотворни за културния живот на града.
2: Какво ще види публиката на този концерт?
0: Ще види неща, които вече през сезона ги показахме. Ще види едни прекрасни млади изпълнители в лицето на Даниела Кузманова, на Максим Лазаров, на Езги и Мерт Мехмет, които са от попълнението в поп и джаз изпълнение класа. Ще видиме нашите невероятни артисти от музикалния театър, които с мюзикални изпълнения ще се включат в този концерт. Ще видиме нашите юноши, детско-юношеския танцов състав и, разбира се, представителния танцов ансамбъл. И тук е момента да кажа, че нашия концерт ще бъде част от финалния етап на 7-ми национален преглед на фолклорните ансамбли. Така че ние отново сме на изпит и отново ще бъдем оценявани за това да си защитиме званието представителен за период от 2027 до 2030 година.
2: Пожелавам успех наистина и се надяваме да продължава танцовия ансамбъл да ни представя така, както и до сега ни е представил и града. И не само България представя този ансамбъл. Да ни кажете, ако не греша, в момента върви лятна академия. Тук?
0: Да, това е нещо, което видяхме, че работи в последните години, тъй като децата, някои деца предпочитат да не изоставят тези си занятия. И това пък е всъщност повод и други, които пък искат да си подновят знанията. Така че в рамките на един месец, да, колегите ще имат възможността да обучават и такива деца.
2: Има вече

0: Има, да, има интерес за... Вече сформирахме класове там, където, разбира се, има достатъчно желаещи. Такива класове имаме по пиано, по народни танци. И това е нещото, което надяваме се за новия сезон вече всички, които желаят във всички наши отделни форми, при подадено заявление, да се включат на септември направо в новия учебен период.
1: И това ще я да попитам. Всъщност септември започва новата творческа година в Дома на културата. Мисля, че мина записването през месец юни, към средата на юни. Колко са записаните, продължава да има интерес към всичките форми, които се предлагат тук?
0: Да, всъщност ние започваме новия творчески сезон и новата учебна година, септември месец, и от така съществуващите класове допълваме или правиме нови такива, но все още не мога да кажа дали ние ще успеем така да направиме допълнителни попълнения, но това, което знаме, че интересът е голям и желанието на, на деца и на млади хора да се включат във всички наши извънкласни форми.
1: И така пак ви връщам на концерта, който е заключителния годишен концерт. Тогава ще е и официалното откриване на обновената санирана сграда. Успяха ли вие

0: Да, от самото начало това беше едно от условията, които ние непрекъснато поставяхме и искахме да бъдем сигурни, че тази сграда няма да се обезличи по някакъв странен начин да изглежда или пък нещо да бъде нарушено от нейния вид. Много сме благодарни на изпълнителите, че наистина направиха всичко възможно това да се случи, както вие виждате, запазени са всички детайли. Добавени са дори и неща, които не са успяли да ги включат и в проекта, но желанието на изпълнителя беше да бъде, да се доближава до абсолютната точност на образа, който е имал дома през целите тези 70 години. Така че изказваме нашата благодарност към всички проектанти, инженери, строители, изпълнителя на фирмата, който е, за старанието, за това, че бяха изрядни и продължават така да бъдат съпричастни, търсейки до последно някакъв детайл, който не са пропуснали нещо да направят. Знам, че приемаме един много добре приключен проект.
1: И аз използвам случая да благодаря лично на вас и на изобщо съставите към Дома на културата за концерта, който ни подарихте за 10-я рожден ден на Радио Кърджали, който беше на 9 май. Пожелавам и бъдещи успехи.
0: Много ви благодаря. Ето това са и ни хубави послания към нас, които ни дават мотивация да продължаваме и така да създаваме радост на всички вас, защото наистина вярвам, че ние изпълняваме нашето мото и нашата кауза да бъдем в мисията си да продължаваме да творим с любов за вас.
1: Благодаря много, уважаеми слушатели, Мариана Ликова, директор на Дома на културата.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Лятната школа по астрономия в Белите брези край Ардино и тази година събира звездни любители от цялата страна. Тази година заниманията ще започнат по-рано, а причината е слънчевото затъмнение, което част от участниците ще наблюдават в Испания. За да научим повече за тазгодишните небесни наблюдения, Илияна Типова потърси ръководителя на школата Агоп Узунбохусян.
2: Отново дойде време да говорим за лятната астрономическа школа на Белите брези, която се провежда всяка година през лятото. Сега на телефона е Гоп Узунбохусян, ръководител на школата. Здравейте, господин Узунбохусян.
3: Здравейте.
2: Разкажете ни тази година кога започвате, доколкото разбрах предварителния ни разговор малко по-рано.
3: Налага се, защото на 12 август ще има пълно слънчево затъмнение, което ще се вижда от територията на Западна Европа, примерно Испания и Исландия. И нашите млади колеги, ментори, ръководител на наблюдателни групи, а и по-големите ни участници ще бъдат там на място, където ще мине сянката, за да наблюдават този природен феномен.
2: Много интересно звучи. Участниците тази година откъде са? Колко са?
3: Трудно мога да изборя. Те са повече от 10

0: 12 града. Само ще ви дам крайните точки. Едната крайна точка е Гоце Делчев, другата е Русе. Всичко това по диагонал на България с различен интензитет, разбира се. Разбира се и от Кърджали региона. Така че групата ученици е 55-56 души. Освен това ще имаме студенти, докторанти и така.
1: Набелязали ли сте каква ще бъде програмата?
0: Програмата ще бъде на три стъпки. Първата стъпка ще бъде истинската школата през юли месец, която ще бъде с продължителност 15 дни. След това ще бъде организирана една метеорна експедиция, защото новолунието е точно на максимум на Персеиди, метеорния поток Персеиди, и не бива поляната да остане празна. И третата стъпка е края на октомври месец, когато ние правим така наречените есенни бризи за няколко дни.
1: Mm-hmm.
0: Кое ще бъде новото за тази година? Ние обикновено наблюдаваме небето в пет очи. Това са ултравиолет, видими лъчи, които всички сме виждали, наблюдавайки дъгата, и инфрачервени. Към тях ще прибавим тази година и още едно око, което е свързано с радионаблюдение. По-конкретните неща за радионаблюдение ще станат ясни след седмица-две най-късно, затова няма в аванс да казвам някои неща. Освен това, обсерваторията в Кърджали разполага с уникален уред, който може да наблюдава Слънцето само в една линия, в която то свети най-силно и могат да се видят най-отчетливо избухване и нестационарни явления върху Слънцето.
1: За хора, които не знаят какво е това допълнително око радионаблюдение, то какво дава повече в наблюдението?
0: Вижте сега, различните астрономически обекти, в зависимост от процесите, които стават на тяхната повърхност, светят буквално светят в различни части на спектъра.
1: Uh-huh.
0: Ако ние можехме да виждаме с нашите очи радионебето, а не видимите лъчи на Слънцето, Слънцето ще да бъде една мижава звездичка с много слабо радиоизлъчване, а на небето ярко ще да свети така наречения обект Касиопея А, който е остатък от свръхнала звезда, и той по блясък ще да бъде съпоставим с това, което виждаме ние, Слънцето.
1: Да. Кога започвате всъщност като дата?
0: На 10 юли ще започнем и на 25 ще завършим.
1: Да. А Персеидите кога се наблюдават тази година? Казахте, че сте на ги наблюдавали.
0: Персеидите максимум ще бъде на 12 срещу 13 август. Така е по предварителна прогноза. Сега може да има някаква флуктуация, която да ни лиши, примерно, ако максимума се окаже рано преди залез Слънце.

0: която тази година се проведе в Бургас. И там точно така беше обявено в програмата наблюдение, направени на белите бризи. Разбира се, с обработка, която след трябва цяла година и така нататък. Но гръбнака на всички на тези три доклада беше наблюдение на белите бризи. Освен това, имаме и други сериозни доклади, които, разбира се, не всеки трябва да стигне до такова място. Нека имаме предвид, че това в крайна сметка го правят ученици, студенти и млади научни работници. Да. Такива са екипите на тези работни групи.
1: Това си е повод за гордост за Кърджали.
0: Категорично, за Кърджали.
1: Да. А миналата година националния отбор по астрономия също участваха в лятната школа, доколкото си изпълням. Тази година ще участват ли?
0: Наблюдателната програма на наблюдателните задачи, с които те се подготвят, точно на белите бризи. И примерно 3 дена по-късно от Международната олимпиада по физика ще дойдат трима наши ученици. Един е Иван Попов от Гоце Делчев, Мирослав от Бургас и Светлио Арабов, който вече много популярно име в България, ще дойде от Международната олимпиада по физика, както казах, която се провежда в Колумбия.
1: Mm-hmm.
0: И те направо от влака, от самолета ще дойдат на школата ни.
1: От Колумбия към белите бризи.
0: Да. А вижте, още веднъж ще ви кажа, че тези усилия, които правим ние тук от Кърджали, ги правим за такива мотивирани и амбицирани ученици от цялата страна.
1: Да, за да могат...
0: Усилието си струва.
1: Усилието си струва, разбира се, за да могат наистина на практика да имат наблюдение, не само, както се казва, теория, кабинета. Да. Благодаря ви много за този разговор. Успех пожелавам на школата.
0: Аз ви благодаря.
1: Хубав ден. Разговаряхме с Гопо Зумбохусян, ръководител на школата по астрономия в Белите бризи.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Община Кърджали чупи рекорди по брой проверки за много кратки срокове, коментира пред журналисти кметът Ерол Мимюн проверките, които от МВР извършват, след като той беше отведен за разпит на 28 май и престоя в сградата на областната дирекция близо 3 часа. До този момент проверките надхвърлили 10 на брой. Мимюн уточни, че органите на вътрешното ведомство изискват голямо количество документация и то в кратки срокове, в рамките на ден-два. Ерол Мимюн се обърна и към на МВР Кърджали попита колко вандалски прояви са разкрили досега и защо не се работи по контрола на спазване на заповедта, която той издаде миналата година за забрана на електрическите тротинетки. Предлагам сега да чуем какво каза още кметът на Кърджали Ерол Мимюн.
2: От всичките 28 областни градове, които имат кметове в България, сигурно Кърджали по броя на проверки чупи абсолютно всички рекорди за такъв кратък срок от време. Мисля, че е ясно на всички за едно тенденциозно отношение за ползване на ведомството, силовото ведомство като бухалка за лично отмъщение ли да кажа, за лично интерес ли да кажа, за лично его ли да кажа. Искам само да призова, че може и да е като призив. Община Кърджали е институция, която е била проверявана и ще бъде проверявана. Община Кърджали и нейните служители не са престъпници. Община Кърджали работи за благото на хората с целия екип, с цялата администрация. Денонощно хората работим за по-добрия стандарт на хората, социална политика, образование, инфраструктура и това, което за 2.5 години направихме в условията на почти неработеща държава с 3 предсрочни вота, се вижда с просто око.
3: Добре, обаче тия проверки изискват ресурс от страна на администрацията, защото предполагам, че проверяващите искат документи, анализи, справки и така нататък. Това пречи ли на функционирането на общината?
2: Много добър въпрос. Благодаря за въпроса. Разбира се, че пречи на общината. Още повече, че проверките и изисканата информация е почти обикновено от днес за вчера, на което почти блокира работата, ежедневната работа на колегите от общинска администрация. Колегите от общинска администрация в момента са фокусирали само върху проверките като документи, защото става въпрос за сериозна документация. В България бюрокрацията е ясна, но нека да не забравяме едно. Работата на общинска администрация не е само да дава и да събира документи в срокове, които са безбожно къси. В срок за 2 дена, в срок за 1 ден. Общинска администрация трябва да продължава да изпълнява своите дейности, да предлага качествени услуги на гражданите, да продължава своята политика по решаването на проблемите на обществеността. Искам да се обърна към служителите на МВР, в частност към директора. Вместо да се правят, разбира се, да се правят толкова проверки, но защо не се обърне малко повече за битовата престъпност, за вандалщината? Нека МВР да излезе, директора на МВР да излезе с една статистика, колко вандалски прояви са разкрити, какви мерки са предприети. Имаше една заповед миналата година, спусната от мен, за тротинетките. Знаете тротинетките по пътищата каква опасност представляват. Тази моя заповед на какъв процент е изпълнена, колко хора има санкционирани.
4: Казахте, чухи рекорди по проверки. Кажете ни какъв е този рекорд?
2: Рекордът е такъв, че почти всеки ден се открива нова проверка. Точната бройка не е водена, ми е работата да водя. Разбира се, общината е институция, която трябва да бъде...
3: приблизително.
5: Да,
2: над 10 са в момента за много кратък срок от време. Над 10 са към момента, да.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.